0: Enkelt og greit. Riksnytt.
1: Her VG-nyhetene. Det europeiske fotballforbundet UEFA raser etter nyheten om at FIFA-president Gianni Infantino planlegger å selge deler av fotball-VM til private investorer. Dette krysser en grense som fotballens styrende organer aldri bør trå over, og UEFA tar det ekstremt alvorlig, heter det I en uttalelse. Et godt møte med Trump I det ovale kontoret skriver Ukrainas president Volodymyr Zelensky på X nå I kveld. Han opplyser at han og USAs president Donald Trump diskuterte lisenser for Patriot luftvernsystemer og muligheten for å få fredssamtalene I gang igjen. Også Israels statsminister Benjamin Netanyahu møter Trump I Det hvite hus I dag. En person fløyet til sykehus etter å ha falt I vannet I Kragerø og kritisk skadet. Personen mottok livreddende førstehjelp på stedet. Tidligere AHA-manager Terry Slater død. Magne Furuholmen beskriver Slater som uvurderlig for AHAs suksess, og omtaler ham på Instagram som en farsfigur og en god venn. Jakob Ingebrigtsen bekrefter at han skal løpe 5000 meter I EM I Birmingham. Ingebrigtsen har slitt med Achilles-skade, som han ble operert for tidligere I år. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
0: Tips oss 5271 7273. Har du et bilvrak stående? Stord Bildemontering henter bilvrak gratis på Stord og Fitjar, og I resten av Sunnhordland til en god pris. Ring for avtale. Stord Bildemontering. Enkelt og greit.
2: Kom til Spar I Uskedalen for en hyggelig handel. Her setter vi alltid kunden I sentrum, og gir vårt beste for at du skal være fornøyd. Stort vareutvalg, inklusive bensin og diesel. Velkommen til Spar I vakre Uskedalen.
0: Nye Fjorden Bingo. Enklere, mer spenning, flere muligheter. Sjekk vårt nye online-system. Spill med Bingo-kanalens app på mobilen. Du kan også abonnere på Bingo-blokker, så ligger disse klar for deg hver onsdag. Helt automatisk og problemfritt. Nye Fjorden Bingo. Hver onsdag kveld fra klokka 19. Trekning fra 20.

0: I Serbia, der der en magisk jenta.
1: En magisk jenta, du?
0: Ja, det mange som nå har prøvd å finne ut av hva det som gjør at hun kan gjøre de tingene hun kan. Og det hun kan, det rett og slett å ja, få nevene sine magnetiske.
1: Ja vel?
0: Ja, hun kan plukke opp gjenstander bare med å ta dem, så blir de klistret i seg til hånden som om hun var en magnet.
1: Åja!
0: Så hun naturlig magnetisk.
1: Ja, men jeg har en mor som har mye større evner enn det.
0: Ser du det, ja?
1: Ja, faktisk. Hun klarer også å ødelegge alt som elektrisk bare av å være i nærheten av det.
0: Ok.
1: Så stereoanlegg og DVD-spiller og klokker det, ja? Og sånn. Ja.
0: Bare i nærheten av det, så slutter det å virke?
1: Som har en mye større tryllekunstnerinne her i Haugesund.
0: Åja, ok. Ja. Så hun stråler ut, altså.
1: Hun ødelegger ting.
0: Nei, så du må, hvis du har en ny iPhone eller et eller annet sånt, ja. Så bør du ikke være med deg hjem til mamma.
1: Nei.
0: Nei.

0: Fjære, presentert av...
1: Neste gang kan det bli din tur. Vi spiller Bingo Bongo hver eneste onsdag kveld fra klokka 8. 100.000 er i den store jackpotten, og 10.000 i junior-jackpotten. Du kan kjøpe bingo-blokk online. Du kan se det på bingokanalen.no. Det blir sosialt, og det er kjekt. Vi snakkes på onsdag.
2: Haugesund Hudpleieklinikk. Vis-à-vis Edda Kino.
3: Det venter delvis skyet, sørlig, svak vind, 15 grader.
0: Været ble presentert av...
4: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør i Strandgata i Haugesund.
0: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
4: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
0: Rett overfor Banken Hotel.
5: Paris frisør.
6: Trapperingen B Invær AS, din lokale trappeleverandør. Besøk vår utstilling på Raglamyrveien 15. Åpningstider hver torsdag fra 12 til 18. Se trapperingen.no.
7: Radio Haugaland.
8: Think call. We have dropped them on the IT wallet.

0: Lisa, fortell oss, hva en trekkie?
1: En trekkie, det en skikkelig Star Trek-fan.
0: Rett og slett, og i forbindelse med jula så har det visst nok vært noen litt spesielle arrangementer for trekkierne.
1: I forbindelse med jula, ja?
0: Mm-hmm.
1: Ja vel?
0: Trekkie Christmas. Det ble arrangert i Chicago.
1: Det var sikkert, vet du hva, det tror jeg faktisk var sikkert kjempegøy.
0: Ja.
1: Fordi det, da ser jeg for meg folk med nissehuer og spisse ører, sånn a la Star Trek, litt sånn.
0: Det var nok sikkert det.
1: Og kule briller og i det hele tatt, skikkelig sånn romvesener.
0: Ja. Og bandet som spilte var alle utkledd som Klingon-soldater, hvis du vet hva det for noe.
1: Nei, jeg har ikke følt så mye med på Star Trek, skal jeg innrømme, altså.
0: Ja, bandet var tydeligvis fra en annen planet, for å si det sånn.

0: Vi får telefoner om alt mulig her på Radio Haugaland. Jeg pleier å si at hvis det noe vi kan hjelpe med, så må en bare ta kontakt, og folk ringer jo om alt mulig. Her om dagen så var det noen som hadde noen TV-er over oss, og lurte på om vi kunne eventuelt ta imot deg.
1: Okay.
0: Ja, for vi kunne jo gi deg videre til deg som hadde bruk for det.
1: Ja, det var jo snilt.
0: Det var veldig snilt.
1: Mm.
0: Det satte vi pris på. Det var faktisk noen lyttere da, som tidligere på ettermiddagen hadde sagt at de selv hadde tatt kontakt med noen barneskoler og sykehjem, mm. hvor de da hadde hatt noen fjernsyn til overs på en bedrift, så hadde skiftet sine sikkert, og oppfordret andre til å gjøre det samme.
1: Stemme.
0: Og da var det sånn at da ringte det folk her til oss som ville at vi skulle ta imot TV-ene, sånn at vi kunne formidle det videre. Jeg sa at det er litt for liten plass her kanskje til å ha hundretals fjernsyn liggende.
1: Ja.
0: Men jeg oppfordrer da alle til oss å gjøre det samme som vedkommende som først tog kontakt, nemlig å kontakte selv eventuelle sykehjem og barneskoler og så videre, og se om de kunne få bruk for TV-ene i stedet for bare å kaste det.
1: Ja.
0: Så da har vi fått gjentatt den oppfordringen. Lisa, du har fått et helt annet spørsmål i dag.
1: Ja, vet du hva? Jeg fikk en noenlunde spesiell forespørsel, fordi at det var en dame som ringte til meg og kunne fortelle det at hun hadde funnet en død katt i Karmsundsgata mellom krysset der med Hauge og Flottmyr.
0: Og hun lurte og på om vi kunne ta imot den.
1: Nei, det gjorde hun heldigvis ikke. Men hun lurte på hva i all verden hun skulle gjøre med den.
0: Ja, altså, for du fant jo en hund på vei til jobb, og den hunden var vel hos oss her noen dager?
1: Ja, stemmer. Det ble jo Radio Haugland-hunden det.
0: Ja, det var en utrolig flotte hund som...
1: Ja.
0: Som fant seg fort til rette her og var med deg hjem flere dager og greier før etter hvert vi klarte å spore opp eieren. Men den døde katten slapp du å ta med deg på jobb.
1: Ja, heldigvis for det da. Men...
0: han var ikke svart også, for du hadde litt problemer med svarte katter.
1: Nei, han var ikke svarte. Denne her var brunspraglete faktisk.
0: Brunspraglete.
1: Ja,
0: det var. Hva anbefaling kom du med da? Døde katter, hva gjør
1: vi
0: med deg?
1: Du vet ikke hva jeg sa, altså jeg skal ikke nevne navn, men det var noen andre kolleger her på bruket som sa at jeg kunne hive den i båset, men det synes jeg nå absolutt ikke.
0: Nei, du kan ikke hive den i båset.
1: Nei, det synes jeg ikke.
0: Du skal ikke hive død dyr i båset.
1: Nei, det synes jeg ikke.
0: Det skal du absolutt ikke gjøre.
1: Det kan hende de ikke var alvorlige når de sa det. Jeg får nå ikke håpe det. Nei, det som jeg sa, det var det at vi kunne melde ifra om det her på lufta, at hun hadde funnet en brunspraglet katt med et rosa halsbånd, og at hun kunne ha den i dag, og hvis at det ikke meldte seg noen eier, så kunne hun gravlegge den.
0: Det kan, du, det kan du få sovet gjøre, men det er jo destruksjon av døde dyr som de blant annet organiserer opp hos Landen og tilsvarende dyreklinikker. Der har de ordninger for den slags, så ta heller kontakt med veterinærene rundt omkring, så ordner nok de sikkert opp i det.
1: Ok.
0: Ja.

god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go er mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet i Haugesund og Tonsenteret på Stord.

0: Og her er de lokale nyhetene. Arbeidstilsynet har gitt Karmøy kommune 5 pålegg etter dobbeltdrapet ved Pilehagen bokollektiv i Kopparvik. Tilsynet peker på mangler innen blant annet alarmsystemer, risikovurdering og opplæring, og kommunen har fått frist til 30. oktober med å rette opp forholdene. Kapteinen på lasteskipet NCL Salten fra Haugesund erkjenner straffskyld etter grunnstøtingen i Trøndelag. Han ønsker en tilståelsesdom, men saken imot andre styrmannen går videre. Karmøy-skolen satser videre på trygg bruk av kunstig intelligens i undervisningen. Et studieprosjekt har resultert i nye undervisningsopplegg og digitale verktøy, og kommunen understreker at KI skal støtte elevernes læring fremover, ikke erstatte den. Vestkon Yards i Ølensvåg økte omsetningen til over 2,4 milliarder kroner i fjor, men gikk likevel med et underskudd på 36 millioner. Verftet peker dog på gode muligheter nå fremover innen forsvar, energi og havvind. Og meteorologene varsler opp til 70 mm regn på Haugalandet og i Sunnhordland i natt. Kraftige regnbyger kan gi overvann, vanskelige kjøreforhold og fare for lokale flom- og skredhendelser. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radio.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
1: Tips oss 5271 7273.
2: En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go er mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet i Haugesund og Tonsenteret på Stord.
1: Varmepumper får du hos Enkon. Stort utvalg, 5-årsgaranti og hele 40 dagers prisgaranti. Det er Enkon som har varmepumpene. Gratis befaring eller kanskje en service på den du har. Ring 4121 4444 eller kontakt oss på Facebook. Enkon varmepumper. Du finner oss på Kvalamarka 27B, rett ved UniK.
3: Trenger du flytting for privat eller bedrift? Haugaland flyttehjelp. Pakking, lagring, dødsbo, bortkjøring og utvask. Vi gir prisestimat på våre nettsider. Haugaland flyttehjelp. Vi tar jobben.

0: Men det jeg egentlig skulle si om det egget, ja. Det var jo noe helt annet.
1: Okay.
0: For at vi havner jo helt ut på viddene, smålig. Det var det der sjokoladeegget,
1: ja.
0: Som ser veldig flott ut, så du kan gi til noen du er glad i.
1: Mm.
0: Men noen av disse eggene, de er jo ikke så billige. Og faktisk, du kan kjøpe noen av disse eggene hos gullsmeden.
1: Ja vel?
0: Altså sjokolade hos gullsmeden.
1: Er det sånn at du kan åpne det som et kinderegg da, så ligger det et gullsmykke inni kanskje?
0: Ja, det stemmer. Du kan da få en overraskelse inni der, annet enn snopp.
1: Stilig.
0: Så det blir et litt spesielt egg. Og i tillegg så er jo denne sløyfer gullforgylt og i det hele tatt.
1: Mm.
0: Og sånn at egg hos gullsmeden starter på 1000 pund.
1: Oh.
0: Altså cirka, med dagens kurs cirka 9000 kroner da, det er det billigste egget.
1: Jeg hadde kjent at jeg hadde fått dårlig samvittighet hvis jeg hadde fått et sånt egg.
0: Men hadde du spist den? Her står det at et sånt egg er en god investering. Og det skal jo nødvendigvis ikke spises, det skal tas vare på som en annen gjenstand.
1: Ja, vet du hva? Det hadde sikkert jeg gjort. Jeg hadde helt sikkert spist det, så hadde jeg svelt hele greia, vet du. Så hadde hele de 9000 kronene havnet i magen.
0: Det er nok en typisk Elisa-historie.
1: Ja.
0: Så sånn er det.
1: Så sånn er det.

0: flere presentert av
1: Nyt en herlig middag nord på Indre Kai. Hos India Gate får du deilig indisk mat i romantiske omgivelser.
2: Hver søndag fra 14:30 til 16:30 kan du spise så mye du vil fra vår 7-retters buffé med alt tilbehør og dessert til kun 349.
1: India Gate. India Gate, restauranten alle snakker om.
3: Velkommen til Nye Fjellberg Landhandel. Her finner du det meste for både båtfolk og lokale. Stikk innom Nye Fjellberg Landhandel for en hyggelig sommerhandel.
4: Det venter delvis skyet, sør-sørvest, svak vind, 15 grader.
0: Været ble presentert av Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412-20-357.
5: Aksdal Bil hjelper deg med EU-kontroll og service. Se aksdalbil.no.

0: Det är gärna sånt att på bedrifter så har han gärna ett felles köleskap och någon fällesskap och lite sånt, och då ska han gärna dela lite grann på, ja, rudda, vaska lite och gärna ta ut gamla matvaror och sånt från köleskapet.
1: Det kan fort bli stora frustrationer utav det, vis att en kollega för exempel har tagit ditt pålägg och spist upp och inte gett besked på förhand. Så det ender med att det blir svära sån bokstäver med sprittusch på osten för exempel. Lisa sitt, ikke rør.
0: Akkurat. Ja. Jeg pleier å ha mye på seg, så bare legger jeg det nederst, så spiser jeg det opp i løpet av dagen, så det er ingen som får sjanse til å spise det.
1: Åja, ok, du gjør det sånn du gjør.
0: Det er noe som du spiser opp maten, vet du.
1: Ja, ja, ja, men så er det jo, det er mye billigere og litt mer fornuftigere å ha pålegg liggende, så heller kjøper du brød etter hvert, vet du.
0: Det kan du selvfølgelig også gjøre.
1: Men da blir det, men det ender jo med, ja sant, da ender du med at kollegaene spiser det opp, og vet du. Som det er så billig, det spørs vel allikevel.
0: Ja, du brødfører jo hele gjengen her.
1: Ja.
0: Det er tydeligvis tilsvarende utfordringer på bedrifter over hele verden, ikke uventet. Og borte i England så har det gått skikkelig gale.
1: Har det?
0: Ja, for der er det rett og slett noen som har latt maten stå så lenge i kjøleskapet.
1: At han har begynt å krype ut?
0: Ja, faktisk. Så måtte hele kontoret evakueres. De hadde
1: myggmonstere på vei ut av kjøleskapet.
0: De hadde oppdaget at her var det noe på gang, og ja, de hadde da hatt en slags trekning. Den som trekker det korteste strået, den må vaske kjøleskapet.
1: Oi, sen, ja.
0: Fordi at kjølene var igjen, så begynte det å osa ut
1: av det. Oi, oi, oi.
0: Og da, det skal mye til, altså.
1: Det skal mye til, og jeg kan love deg, jeg har glemt ut ting i kjøleskapet jeg også, men det har aldri vært så gale, heldigvis. Det
0: ble altså så intenst at de fant ut at her må vi gjøre noe. Så i stedet for å være, jeg går stedet litt smartere, for dette kjøleskapet, når det begynner å komme lukt ut av det, kjølene ja, er igjen,
1: ja,
0: da kan jeg anbefale å hive hele kjøleskapet. For de ble da enige om hvem som skulle ta seg av dette. Vedkommende åpner døra. Og det trykket og den gassen ja, som slår vedkommende i ansiktet, slår han ut, han blir bevisstløse. Han blir liggende strekk ut.
1: Okay.
0: Og ikke nok med det, men resten av kontoret ble jo også gassa. Så folk ja, som jobber på, det var, hva var det? Det var 21 stykker som måtte evakuere kontoret umiddelbart da gassen kom inn på kontoret, og de måtte løpe ut fortest mulig, og de kunne ikke ta seg inn igjen i bygningen på grunn av den skarpe gassen som lå tett inne på kontoret. Det var rett og slett helsefarlig å ta seg inn på kontoret på grunn av den sterke konsentrasjonen av gass. Så det endte med at røykdykkere fra brandvesenet måtte ta seg inn i bygningen for å få ut kjøleskapet og lufta ut.

0: På New Jersey så har noe skjedd som man nesten skulle tro at skulle være umulig. Dersom du har gifta deg og du ved et uhell miste gifteringen din,
1: da får du en sinte kona, eller mann eventuelt.
0: Ja, i søppel og til og med.
1: Oi, Sam.
0: Søppel blir hentet og den blir kastet på søppeldunger.
1: Ja, da er det fint litt du kan gjøre, vil jeg tro.
0: Ja, en liten ring. Ja. Oppi millioner av tonn med søppel.
1: Ja, som sikkert at du skal bli knødd sammen og komprimert og i det hele tatt.
0: De fleste hadde bare gitt opp og letet.
1: Ja.
0: Ja. Men der er en dame her som er veldig optimist. Hun bor på New Jersey, og på søppelfyllinger så har hun fått hjelp fra noen av arbeiderne der.
1: Såpass!
0: Til å lete etter ringen sin.
1: Så det er ikke verst.
0: De tenkte vel først at ok da, så vi skal alltid bare...
1: Bare for å være litt sånn være litt moralsk greie. Støtte.
0: Ja. Ja, og så de graver litt da, bare for å vise at vi skal hjelpe liksom.
1: Ja.
0: Hun springer frem for å se om det var noe som kom frem når de gravde.
1: Ja.
0: Og der kom ringen.
1: Der kom ringen?
0: Ja.
1: En bitteliten ring?
0: Yes.
1: På søppelfyllinga?
0: Ja.
1: Fantastisk.
0: Jeg tror nok både arbeiderne på søppelfyllinga og sikkert andre som hører om det blir rimelig overrasket over at det faktisk går an.
1: Ja.
0: Men noen ganger så har man altså flaks.

0: Man vil prøve å få støv av Bjørlo.
1: I kveld er det super jackpot med jackpotfest. 14 lykketall! I kveld vi starter direktesending på Facebook fra klokka 7. Trekning fra klokka 8. Gå inn på bingokanalen.no. Kjøp bingoblokk nå.
2: Bingo bongo!
3: Riksnytt. Her VG-nyhetene. Det europeiske fotballforbundet UEFA raser etter nyheten om at FIFA-president Gianni Infantino planlegger å selge deler av fotball-VM til private investorer. Dette krysser en grense som fotballens styrende organer aldri bør trå over, og UEFA tar det ekstremt alvorlig, heter det i en uttalelse. Etter godt møte med Trump i det ovale kontoret skriver Ukrainas president Volodymyr Zelensky på X nå i kveld. Han opplyser at han og USAs president Donald Trump diskuterte lisenser for Patriot luftvernsystemer og muligheten for å få fredssamtalene i gang igjen. Også Israels statsminister Benjamin Netanyahu møter Trump i Det hvite hus i dag. En person er fløyet til sykehus etter å ha falt i vannet i Kragerø og er kritisk skadet. Personen mottok livreddende førstehjelp på stedet. Tidligere AHA-manager Terry Slater er død. Magne Furuholmen beskriver Slater som uvurderlig for AHAs suksess, og omtaler ham på Instagram som en farsfigur og en god venn. Jakob Ingebrigtsen bekrefter at han skal løpe 5000 meter i EM i Birmingham. Ingebrigtsen har slitt med akillesskade, som han ble operert for tidligere i år. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
4: Tips oss 5271 7273.
5: Trapperingen B Invær AS, din lokale trappeleverandør. Besøk vår utstilling på Raglamyrveien 15. Åpningstider hver torsdag fra 12 til 18. Se trapperingen.no.
6: Mala på, mala på.
4: Mala på og handla lokalt. Nå er det fargebonanza. Over 50% rabatt på slitesterk kvalitetsmaling til alle rom. Strandgat og maling. Du finner oss nord i Haraldsgata. Strandgat og maling. Din mal- og interiørekspert i sentrum.
7: Leirvik Gjestehamn vil ønske alle båtturister hjertelig velkommen til vårt intime og flotte anlegg. Alt du trenger er rett i nærheten. Finn oss på Facebook, Leirvik Gjestehamn.

0: Dersom du vil samle inn penger til et godt formål, så kan ja, litt sånn snodige veddemål være med på å skape litt oppmerksomhet og kanskje entusiasme blant de som skal samle inn penger. Nå skal vi til Los Angeles, der en kar utfordrer nærmest skjebnen dersom man fikk nok penger.
1: Ja, ingenting motiverer folket mer til å bidra hvis de vet at det fører til at noen andre må dritte seg ut.
0: Ja.
1: Og det var jo akkurat det som skjedde i East Valley High School, der en lærer, han Robbie Robinson, fant ut med å få en mer penger til brystkreftsaken, og da sa han som så at greit, hvis dere klarer å slå den gamle skolerekorden, skal jeg farge håret, øynbrynet og skjegget mitt knallrosa.
0: Ja.
1: Og selvfølgelig sa jo eleverne challenge accepted. Og de gikk jo inn med liv og lyst for dette, og ja, de slo gamle rekorden.
0: Ja, og da måtte han bare begynne å farge.
1: Det går nå en kar rundt i Los Angeles. Han har knallrosa hår, knallrosa øynbryn og et flott knallrosa skjegg.

0: Fjære, presentert av Kystvinduet I Grinde, din lokale vindusekspert. Besøk vår store, flotte butikk og utstilling. Vi har mange vinduer på lager og kort leveringstid på bestillingsvarer. Velg vedlikeholdsfri vinduer I PVC eller aluminium. Besøk vår nettbutikk på kystvinduet.no. Gratis og uforpliktende befaring.
1: Hei, jeg heter Mikkel.
2: Mikkelparken Familiepark I Kinsarvik åpen hver dag I hele sommer. Mange gode opplevelser for små og store. Kun 3 timer fra Haugesund og 2,5 timer fra Bergen. All informasjon på mikkelparken.no. Velkommen til Mikkelparken Familiepark I hjertet av Kinsarvik.
3: Jeg koser meg I Mikkelparken!
4: Det venter delvis skyet, sørlig, svak vind, 14 grader.
0: Været ble presentert av Lei av å male gjerder? Kystvinduet har slått seg sammen med Norges gjerde for å gi deg vedlikeholdsfrie PVC-gjerder som ser like fin ut hele tiden. Med livstidsgaranti og prisgaranti kan du være trygg på kvalitet og verdi. Nå med stort lager på Haugalandet. Lev mer, mal mindre. Sjekk ut norgesgjerde.no I dag.
5: Total leverandør av utomhusanlegg til både næring og privat. Ring anleggsgartnermester Håkon Bjørndal på telefon 977 92 177.

0: De siste årene så har vi fått flere og flere alternativer til pølseboder. Vi har jo fått potetvognene, og det er jo kebabvogner, og nå kommer det også thai-vogner.
1: Ja, jeg ble så paff når jeg så til meg som poppet opp i Sveio der med Hauka, så jeg bare gjøsse navn, våga Sveibuen dette altså. Vi er jo sånn, litt sånn alt nytt er nifst. Jeg er veldig enig i det da, men spennende. Det er jo kjekt å ha noen alternativer, og disse her thai-vognene, de har poppet opp overalt. Begynte der inne i Hardanger, mener jeg har lest, og etter det så har det bare spredt seg ut over, og nå, det gikk fra 0 til 25 vogner på et par år.
0: Altså er det da sånne...
1: Ja, det er takeaway.
0: Takeaway, sånne små sånne bøtter med ja, nudler og whatever.
1: Med masse digg oppi, og det er jo gøy.
0: Eneste problem at du ikke vet hva du spiser egentlig.
1: Jo, det har nok ganske strenge kontroller. De, ja. Matilsynet henger nok der og følger med på de som de gjør på alle andre restauranger. Men det er jo kjekt for disse driver med langtransport. Jeg mener, de blir sikkert så lei av disse her pølsene og hamburgerene som de får på bensinstasjonene. Plutselig sånn, man tror vi skal prøve litt sånn thai takeaway i dag.
0: Ja, det kan jo være et fint alternativ. Det, vi har ikke sett så mye til det her i Haugesund enda.
1: Nei, ikke enda, men jeg tror nok ikke det går lange tider før vi ser det her også.

0: Dersom du jobber i forsikringsbransjen, så vil du oppleve at det er en del litt spesielle ting som folk gjerne ønsker å få dekka. Og du har funnet fram noen litt spesielle ting som har dukket opp.
1: Ja, det er ikke lite rare saker de får inn, og enkelt av de blir faktisk dekka. Det var en herremann som var på badeferie i Hellas. Der ble han frastjålet lommeboka, det er jo trist nok i seg selv. Han ville ha erstatning på dette, og det fikk han, men han søkte også erstatning på grunn av kaldt badevann og manglende drag på damene.
0: Manglende drag på damene og kaldt badevann? Ja, var det da herligheten som ble liten? Altså,
1: det spesifiserte han ikke noe nærmere, og det var kanskje derfor han ikke fikk akkurat det dekket.
0: Nettopp. Men det er mer?
1: Det er mer. Det var en annen, ironisk nok, herremann som ble frastjålen en bag på flyplassen i Amsterdam. Han ble distrahert av, citat, en yppig ung blondine, citat slutt.
0: Ok.
1: Han fikk det dekka da, men kanskje det kunne være greit å følge med på bagasjen din i stedet for å stirre på damene.
0: Det heter jo at du skal passe på bagasjen din når du skal...
1: Nemlig, og da er det kanskje litt sånn farlig hvis sånne yppige unge blondiner surrer rundt og...
0: Og forvirrer deg. Ja, de er forsovet også i disse dager litt skumle ute i trafikken.
1: Ja.
0: Så hvis du går på et fortau og har en litt stramme kjole eller et litt kort kjørt, så må du være oppmerksom på at det kan distrahere enkelte trafikanter.
1: Fare for omgivelsen, rett og slett.
0: Ja.

Best dekning på DAB, større dekning på FM, prisvinnende nettradio og underholdningssenter på nett. Det siste nye innen mobilapplikasjoner for både Android og iPhone. Radio Haugaland. Vi er klar for fremtiden.

0: Hvert år så det dessverre mange som går på en smell når de skal ut og reise, Eiren. Altså, en går gjerne på Facebook og andre sosiale medier og skryter litt for mye, kanskje, av at en skal på ferie og hvor flott dette skal bli og i det hele tatt. Men dessverre, den type informasjon blir brukt av uærlige kjeler.
1: Det det, for noe av det viktigste i våre dager er jo ikke så mye det å ta en ferie, men det veldig viktig at alle andre skal høre om at du skal ta deg en ferie, og at du skal ut på reise, hvor du skal, og hvor lenge du skal være vekke, og gnide godt inn.
0: Ja.
1: Ulempa er jo det som du sier, plutselig vet folk da at huset ditt står tomt gjerne i 2-3 uker, og da er det gjerne noen som kommer og forsyner seg.
0: Så kanskje du skulle rett og slett vente til du kom hjem med å legge ut disse skrytebildene?
1: Tror jeg, altså fristelsen er jo stor når du på tur og liksom ta en lite bilde og bare hei hei, her er meg og Martinien min på i sandstrand, ja, blåser og regner vekk i meg, ja.
0: Ja, det er litt fristende.
1: Det er fristende, men det der smilet der kom til stivna når du kommer hjem og finner ut at hele huset ditt er blitt reidet, så politiet ber i hvert fall veldig innstendig at ikke mas for mye om det, gjerne ikke nevnt tids punkt eller noe sånt, så slipper du gjerne unna med et sånn litt halvslasket poolside-bilde da, uten at det skal komme 30 mann og banke på døren din når du ikke er hjemme.

0: Rogaland.
1: Ja! Man vil prøve å få støv av bjøllo.
2: I kveld er det super jackpot med jackpotfest. 14 lykketall! I kveld vi starter direktesending på Facebook fra klokka 7, trekning fra klokka 8. Gå inn på bingokanalen.no. Kjøp bingoblokk nå.
3: Bingoblokk!

0: Og her er de lokale nyhetene. Arbeidstilsynet har gitt Karmøy kommune 5 pålegg etter dobbeltdrapet ved Pilehagen bokollektiv i Kopervik. Tilsynet peker på mangler innen blant annet alarmsystemer, risikovurdering og opplæring, og kommunen har fått frist til 30. oktober med å rette opp forholdene. Kapteinen på lasteskipet NCL Salten fra Haugesund erkjenner straffskyld etter grunnstøtingen i Trøndelag. Han ønsker en tilståelsesdom, men saken imot andre styrmannen går videre. Karmøyskolen satser videre på trygg bruk av kunstig intelligens i undervisningen. Et studieprosjekt har resultert i nye undervisningsopplegg og digitale verktøy, og kommunen understreker at KI skal støtte elevernes læring fremover, ikke erstatte den. Westcon Yards i Ølensvåg økte omsetningen til over 2,4 milliarder kroner i fjor, men gikk likevel med et underskudd på 36 millioner. Verftet peker dog på gode muligheter nå fremover innen forsvar, energi og havvind. Og meteorologene varsler opp til 70 mm regn på Haugalandet og i Sunnhordland i natt. Kraftige regnbyer kan gi overvann, vanskelige kjøreforhold og fare for lokale flom- og skredhendelser. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radioh.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
1: Tips oss 5271 7273.
2: Hordaland Asfalt tar alt av asfaltering på Austevoll, Fitjar, Stord, Bømlo, Kvinnherad og på Haugalandet. Både til private og entreprenører. Alltid til avtalt tid og til avtalt pris. Hordaland Asfalt, selvfølgelig.
3: Neste gang så kan det bli din tur. Vi spiller Bingo Bongo for eneste onsdag på klokka 8. Med 100 000 i den største jackpotten og 10 000 i junior jackpot. Du kjøper bingo-blokken din online. Det finner du på bingokanalen.no. Det sosialt og det kjekt. Vi snakkes på onsdag, folkens.
4: Sigma Motor har godt utvalg i MC og kjøreutstyr. Service og reparasjoner på de fleste merker. Sigma Motor, din komplette MC-partner på Haugalandet.

0: Vi blir stadig flere her I landet, og økningen den tiltar. Det tok 37 år å gå fra 4 til 5 millioner mennesker her I landet, og økningen fra 5 til 6 blir mye, mye kortere. Allerede I 2030 så det ventet at vi passerer 6 millioner.
1: Ja, ja, men det vel med litt hjelp utenifra, regner jeg med, så det durer å gå på fremover, og for en sånn Ja, eremitt som jeg, så høres det jo urovekkende ut.
0: Ja, det jo mye innvandring som gjør at befolkningen øker, men I tillegg så det jo sånn at levealderen øker ganske betydelig, og det gjør jo også at vi blir flere.
1: Ja, men det gjør ingenting, for de kjøres jo inn på dobbelrom, og I 2030 så sikkert trippelrom og firpelrom og litt akkurat, så det jo ikke farlig putsen.
0: Ja, så det som blir da, det at prosenten av de eldre blir jo da hovedsakelig nordmenn, mens på blant de yngste så vil prosentandelen av innvandrere være mye, mye høyere. For det jo sånt også at våre nye landsmenn får langt flere barn enn det nordmenn gjør.
1: Ja, så det, vi kommer til å ende opp som ja, like befolket som England. For England jo egentlig på sett og vis mindre enn Norge. Men det hva? Hvor mange millioner og milliarder? Ja. Så det skal bli trangt om saligheter til slutt.
0: Så når vi blir eldre altså, og må pleies,
1: ja, da, og inn på firpelrom.
0: Ja, da må vi stole på at våre nye landsmenn flinke til å ta vare på oss.

0: Har du en kassert båt? Vi henter båter opp til 3 tonn gratis. Raskt, trygt og miljøvennligt. Viking Gjenvinning Karmøy. Vi rydder kysten. Ring 940 20 434 eller følg oss på Facebook.
1: Det venter regnbyger, sør-sørøst, svak vind, 14 grader.
2: Været ble presentert av
0: Hos Bankers Pizza bakes ferske bønner hver dag. Ingen snarveier, bare kjærlighet og kvalitet. Stekt I steinovn for perfekt smak og tekstur. Bankers Pizza. Kjærlighet til pizza.
3: Kom til Spar I Uskedalen for en hyggelig handel. Her setter vi alltid kunden I sentrum og gir vårt beste for at du skal være fornøyd. Stort vareutvalg, inklusive bensin og diesel. Velkommen til Spar I vakre Uskedalen.

0: Hver sine lyster og hver sine gleder, sier du, Eiren?
1: Ja, jeg prøver å være en særdeles free-minded person. Jeg prøver å ikke dømme noen for hva en hobbyer og interesser og gleder de har. Men jeg må innrømme at jeg stusser litt når jeg leser om denne mannen fra Polen som måtte sendes på sykehus i hu og hast etter han hadde kjørt en 12 centimeter lange spiker gjennom familiejuvelene sine.
0: Oi.
1: Dette hadde han gjort fordi han synes det å tykle litt med denne her spikeren var særdeles opphissende.
0: Ok.
1: Ja, det var liksom det jeg tenkte, jaha. Og det hadde endt med at han på et eller annet tidspunkt hadde klart å presse hele spikeren inn i helligheten.
0: Inn i helligheten?
1: Mhm. Så okay. Når ambulansen kom til stedet, så hadde han stått der og prøvd å få røsken ut igjen. Men det gikk jo ikke, det var ved en eller annen merkelig grunn for sårt.
0: Au, au.
1: Så han måtte rett og slett til sykehus, der de måtte operere han ut.
0: Ok, så de tok liksom ikke bare en hammer og bare drog han ut igjen?
1: De vågte neppe og bare røsket han ut i tilfelle hva en skade som var gjort innvendig, og hvor mye blod han hadde mistet.
0: Måtte de sprette han opp da, og så...
1: Jeg tror jeg sier meg rimelig glad for at jeg ikke vet hvordan de gjør det. Jeg føler meg traumatisert
0: nok. Men de opererte
1: ut
0: spikeren?
1: Ja, de måtte det. Rett og slett operere han ut, for han satt såpass fast.
0: Så, spesielle interesser.
1: Hver sine lyster og hver sine gleder, altså. Men
0: det var nesten ikke galt som han som hadde sex med eksosrør opp på kala.
1: Rare greier.

0: Musikken fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Solvig Entreprenør AS. Alt din naturstein, graving og beleggningsstein. Ta kontakt for gratis befaring. Se vår Facebook-sida Solvig Entreprenør AS.
2: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851.
1: Bilservice på Svehaug. Lang erfaring og EU-kontroll på alle merker.
3: Ja, det er oss, Stegi.
4: Ja, det er oss, det, Håvik.

0: Man vil prøve å få støv av Bjørlo.
1: I kveld er det superjackpot med jackpotfest. 14 lykketall! I kveld vi starter direktesending på Facebook fra klokka 7. Trekning fra klokka 8. Gå inn på bingokanalen.no. Kjøp bingoblokk nå.
2: Bingo bongo!
3: Riksnytt.
4: Her er VG-nyhetene. Det europeiske fotballforbundet UEFA raser etter nyheten om at FIFA-president Gianni Infantino planlegger å selge deler av fotball-VM til private investorer. Dette krysser en grense som fotballens styrende organer aldri bør trå over, og UEFA tar det ekstremt alvorlig, heter det I en uttalelse. Etter godt møte med Trump I det ovale kontoret skriver Ukrainas president Volodymyr Zelensky på X nå I kveld. Han opplyser at han og USAs president Donald Trump diskuterte lisenser for Patriot luftvernsystemer og muligheten for å få fredssamtalene I gang igjen. Også Israels statsminister Benjamin Netanyahu møter Trump I det hvite hus I dag. En person fløyet til sykehus etter å ha falt I vannet I Kragerø og kritisk skadet. Personen mottok livreddende førstehjelp på stedet. Tidligere AHA-manager Terry Slater død. Magne Furuholmen beskriver Slater som uvurderlig for AHAs suksess, og omtaler ham på Instagram som en farsfigur og en god venn. Jakob Ingebrigtsen bekrefter at han skal løpe 5000 meter I EM I Birmingham. Ingebrigtsen har slitt med Achilles-skade, som han ble operert for tidligere I år. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
5: Tips oss 5271 7273. Har du et bilvrak stående? Stord Bildemontering henter bilvrak gratis på Stord og Fitjar. Og I resten av Sunnhordland til en god pris. Ring for avtale. Stord Bildemontering. Enkelt og greit.
6: Klassik Kebab den tradisjonelle og populære kebaben I Haugesund. Kos deg med en deilig Klassik Kebab I dag. Klassik Kebab I Haraldsgata 85 I Haugesund.
5: Deilig! La avansert trefelling ta seg av trærne dine før naturkreftene gjør det. Avansert trefelling AS tar vanskelige trær nær hus eller garasje med klatreteknikk. Gratis befaring på telefon 916 44 007.

God morgen. Vi skal straks få med oss Alf Henden her I studio på Radio Haugaland, som alltid må holde deg oppdatert på vær, trafikk og de siste nyhetene, og selvfølgelig dagens største hits.

0: Fjære, presentert av
1: Leirvik Varetaxi er et transportfirma som holder til på Stord. Vi transporterer da du vil, der du vil. Leirvik Varetaxi frakter stykkgods, partigods, ADR-gods, flyttegods og har budbiler klart for ekspresskjøring. Leirvik Varetaxi er stolt medlem av Norges lastebileierforbund, NLF, og har omlastingslager og kontor på heiene på Stord. All info finner du på leirvikvaretaxi.no.
2: Det venter regnbyger, sør-sørøst, lett bris, 15 grader.
0: Været ble presentert av
3: Susort Forskaling. Utfører alt innen betongarbeid. Ta kontakt med oss i dag på 405-56-256. 405-56-256.

0: Det blomstrer i kvinnefotballen her på Haugalandet. Ja, vi har jo selvfølgelig tatt Avaldsnes som har vært en katalysator, men så nå har vi jo damelaget FK Haugesund som er i toppserien og gjør det overraskende bra. Egentlig de overrasker oss med måten de har stått fram på så langt denne sesongen.
1: Ja da, nå er det jo veldig lenge til fremdeles til neste seriekamp. Det er en lang pause der, men laget tok vel pause på, var det 8. plass, var det det man? 28.
0: Men altså, hvis den da ser på hva som skjer nå på sommeren, så har du noen unge jenter fra Haugar som har vunnet Gotia Cup etter et straffedrama i Göteborg. Keeper Henriette Steinsvik Larsen blir kåret til årets, eller til kampens beste spiller. Ja, her er det tydeligvis unge talenter også, som etter hvert kanskje står i kø for å få plass på FK Haugesund sitt damelag.
1: Ja, et samarbeid der mellom Haugar og Djevnet 19 der, på det, akkurat det laget der. De tok navnet Haugar da. Det er tydeligvis et godt lag, for Gotia Cup, det er kvalitetsturnering. Det er virkelig kvalitetsturnering, jeg har kjent for det tidligere. Så det er et godt tegn det der altså.
0: Ja. Så vi har tydeligvis unge fotballtalenter også på kvinnesiden. Kanskje, altså når du ser på prestasjonene her, så stiller jeg spørsmålet, har vi nå flere unge kvinnetalenter i fotballen enn vi har i unge herretalenter?
1: Lokalt? Ja, ja. Det kan vel være. Nå er det vel faktisk talt en del unge guttatalenter også da, som er i stallen til FKH.
0: Ja.
1: Men det kan godt hende at det er flere på damesiden, ja. Det kan godt hende det.
0: Mye som skjer i kvinnefotballen her lokalt på lavere nivåer forløpig da.
1: Ja.
0: Men du ser jo at her spirer det og gror det, og damene er på full fart inn.
1: Ja.
0: Så du skal ikke se bort ifra det at damelaget FK Haugesund kan etablere seg trygt og godt i toppserien og levere resultater sesong etter sesong.
1: Ja, jeg husker jo når damefotballen startet opp på 70-tallet, det var Haugar, når du nevner Haugar, det var jo de som var veldig tidlig ute her, så hadde du Kopparvik og Avaldsnes, men Haugar var veldig tidlig ute med satset på damer, og var jo i liten tre sesonger på 90-tallet, første divisjon som det vel hette på den tiden, så det er ikke noe nytt at vi er gode i damefotball. Men det er jo noen år siden sist. Etter hvert så ble det vanskeligere å satse, så var det jo Avaldsnes som tok den jobben. Ja, nå er jo, det er jo FK Haugesund som er satsingslaget. Ja.
0: Og det var antageligvis lurt, fordi at det virker som om FK Haugesund som plattform er mer samlende. Så får vi jo bare håpe at det kommer flere lokale... Altså, det er mye kjekkere å se fotballkamper når det er lokale spillere på banen som gjør det godt.
1: Fremdeles er jo noen som snakker om når det herrelaget til FKH i 96 rykte opp med kampen med 10.000 tilskuere mot Sogndal, så var det 11 lokale spillere.
0: Det er fantastisk.
1: Ja, det er jo, det er fantastisk. Vi kommer nok aldri der igjen.
0: Nei, men gjør ikke det.
1: Nei, det tror jeg nok ikke.
0: Nei, men nå PK tilbake inn i buret for FK Haugesund.
1: Ja.
0: Så har vi i hvert fall en siste skanse. Ja, vi har jo flere andre lokale talenter.
1: Ja, nå er jo andre, de andre keeperne i FK Haug da, lokale.
0: Ja.
1: Først ganger er jo lokale.
0: Ja.
1: Så, ja. Men det er noe med det, at du går for å se lokale stjerner. Det kan nok trigge noen. Flere enn hvis du bare har et lag med 11 svensker.
0: Ja. Vi har jo hatt en del svensker, kan du si.
1: Har jo det.
0: Ja. Lokale spillere, hot or not?
1: Det er hot.

morgen, og her på Radio Haugaland. Vi skal om litt få de siste lokale nyhetene. Etter hvert får du også fire på rad, samt trafikk- og servicemeldinger. Og selvfølgelig flere av dagens største hits.

0: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør i Strandgata i Haugesund.
1: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
0: Timebestilling eller drop-in. Erfarne frisører og fornuftige priser.
1: Rett overfor Banken Hotel.
2: Paris frisør.
3: Og her de lokale nyhetene. Arbeidstilsynet har gitt Karmøy kommune 5 pålegg etter dobbeltdrapet ved Pilehagen bokollektiv i Kopparvik. Tilsynet peker på mangler innen blant annet alarmsystemer, risikovurdering og opplæring, og kommunen har fått frist til 30. oktober med å rette opp forholdene. Kapteinen på lasteskipet NCL Salten fra Haugesund erkjenner straffskyld etter grunnstøtingen i Trøndelag. Han ønsker en tilståelsesdom, men saken imot andre styrmannen går videre. Karmøy-skolen satser videre på trygg bruk av kunstig intelligens i undervisningen. Et studieprosjekt har resultert i nye undervisningsopplegg og digitale verktøy, og kommunen understreker at KI skal støtte elevenes læring fremover, ikke erstatte den. Vestkon Yards i Ølensvåg økte omsetningen til over 2,4 milliarder kroner i fjor, men gikk likevel med et underskudd på 36 millioner. Verftet peker dog på gode muligheter nå fremover innen forsvar, energi og havvind. Og meteorologene varsler opp til 70 mm regn på Haugalandet og i Sunnhordland i natt. Kraftige regnbyer kan gi overvann, vanskelige kjøreforhold og fare for lokale flom- og skredhendelser. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radio.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
1: Tips oss 5271 7273. Haugesund har fått en ny favoritt. Pressverket.
4: Pressverket
1: serverer smashburgerer, buffalo wings og mye annet snadder. Vi har 3 toppmoderne dartbaner. Perfekt for vennegjengen eller firmakvelden. Mat, drikke og dart. Alt under ett tak. Vi ses i sentrum.
5: JG Hus og vedlikehold. Vi utfører alt innen maling og tapetsering. Ta kontakt for en uforpliktende befaring. Ring oss på 913 02 111. Ja, det var 913 02 111.
1: Skal du asfaltere? Kolnes Asfalt gjør jobben effektivt og nøyaktig. Til lave priser, se kolnesasfalt.no.

Cupid. Det er straks svar for de siste nyhetene her på Radio Haugaland. Vi får etter hvert også besøk av Alf Henden her i studio. Som alltid holder deg oppdatert på vær, trafikk og de siste nyhetene. Og selvfølgelig, dagens største hits.

0: fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Haugesund hudpleieklinikk, vis-à-vis Edda Kino.
2: Ta førerkortet hos Kåre Ekrene Trafikkskole. Se ekrene.no eller kom innom oss I Ludolf Eides gate 6 I samme bygg som bakehuset. Kåre Ekrene Trafikkskole, en trygg vei til førerkortet siden 1984.
3: Taxi 08181 tar alle typer taxitjeneste på Stord, Bømlo og Haugalandet. Taxi 08181, lokale sjåfører I distrikta fra Haugaland Taxi og for tidligere Lærvik Taxi, Bømlo Taxi og Bremnes Taxi. Trenger du taxi I Sønderland eller på Haugalandet, da ringer du til Taxi 08181 og da selvfølgelig på telefon 08181.

0: Galan.
1: Ja! Man prøver å få støv av Bjørlo.
2: I kveld er det super jackpot med jackpotfest. 14 lykketall! I kveld vi starter direkte sending på Facebook fra klokka 7, trekning fra klokka 8. Gå inn på bingokanalen.no, kjøp bingoblokk nå.
3: Bingo bongo!
4: Riksnytt.
5: Her er VG-nyhetene. I Sverige er det satt i gang en stor redningsaksjon etter at en fritidsbåt skal ha kollidert med et skip nord for Marstrand. Det var en familie på 4 ombord, ifølge SVT. 2 personer er reddet opp, men 2 er fortsatt savnet, og søkeforholdene er vanskelige. USA og Saudi-Arabia har i natt gjennomført angrep mot iranske støttede grupper i Irak.
6: Angrepene skal være svar på at gruppene i Irak har blitt beordret av revolusjonsgarden i Iran til å angripe amerikanske mål og saudi-arabisk energiinfrastruktur. I løpet av 72 timer har revolusjonsgarden stått bak minst 30 droneangrep ifølge CENTCOM. Dette er de første angrepene som har blitt meldt siden USAs president Donald Trump fredag stanset angrepene mot Iran midlertidig.
5: Reporter Ellen Fredriksen. I Japan er minst 13 personer døde etter at et kjøpesenter og en papirfabrikk kollapset under et kraftig jordskjelv sør i landet i går, i tillegg er titalls personer skadet. En MC-fører er fløyet til sykehus med luftambulanse etter å ha blitt funnet skadet i en grøft i Balsfjord i Troms i natt. Skadeomfanget er foreløpig ukjent, det var en tilfeldig forbipasserende som varslet om ulykken. I studio Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
4: Tips oss 5271 7273. Opplev mer med restaurantgruppen Haugesund. Bli medlem i RGH Society og få eksklusive fordeler hos Banken Hotel, Samson, Bighorn, Lux, Pressverket og Bankers Pizza. Meld deg inn på restaurantgruppen.loyalfriends.no.
7: En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go er mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet i Haugesund og Tonsenteret på Stord.
4: Sunnhordland trafikkopplæring. Skreddersydd kjøreopplæring med fokus på trygghet og kvalitet. Vi tilbyr førerkortopplæring innen bil, MC, moped, henger og båt. Start reisen din hos oss i dag. Besøk su-tra.no. For mer informasjon.

God morgen, vi skal straks få med oss Alf Henden her I studio på Radio Haugaland. Som alltid, vi holder deg oppdatert på VR-trafikk og de siste nyhetene. Og selvfølgelig, dagens største hits.

0: Vere, presentert av Banken Hotel har et nytt konferanse- og selskapslokale klart. Vi tar imot grupper på opp til 100 personer for alt fra møter til selskaper. Med toppmoderne AV-utstyr og dyktige kokker på kjøkkenet skaper vi minneverdige opplevelser. Kontakt Vivian på 916-14-899 eller info@banken-hotell.no.
1: Det ventet regn, sør-sørøst, lett bris, 15 grader.
0: Været ble presentert av entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412-20-357.
2: Mobil og campingvogn.
3: Karavanservice Tangier AS har siden 2012 bygd seg opp et godt omtalt bobilverksted på Haugalandet som leverte. Så skjedde det tragiske at bedriften ble totalt skadet av brann. Alt er rasert. Verksted, lager, kontorer og butikk. Men ikke fortvil, for de gode nyhetene er at nå skal alt bygges opp igjen. Imens har vi fått et lagerproblem, så nå kjører vi tilbud på stoler, skamler, dopapir og esker med Aquachem doposer. Ved kjøp av minimum to stoler eller to esker doposer leverer vi varene hjem til deg. Det gjelder mjød og skudene som sveier. Lager på formidlingssalget er Minka, så vi trenger bobiler og campingvogner å selge. Så enten du vil gjøre et godt kjøp eller salg, så ta kontakt med Karavanservice Tangier AS på Bygnes. Det vil alltid lønne seg.
4: Telefon 957-46188.

God morgen, og her på Radio Haugaland, vi skal om litt få de siste lokale nyhetene. Etter hvert får du også fire på rad, samt trafikk- og servicemeldinger. Og selvfølgelig flere av dagens største hits.

0: Trenger du en kjapp klipp? Stikk innom Turboklipp Haugesund. Her er det kun drop-in. All klipp til 300 kroner. Du finner oss i Spennerveien 58 med parkering rett utenfor døra. Turboklipp, kjapp klipp.
1: Og her er de lokale nyhetene. Arbeidstilsynet har gitt Karmøy kommune 5 pålegg etter dobbeltdrapet ved Pilehagen bokollektiv i Kopervik. Tilsynet peker på mangler innen blant annet alarmsystemer, risikovurdering og opplæring, og kommunen har fått frist til 30. oktober med å rette opp forholdene. Kapteinen på lasteskipet NCL Salten fra Haugesund erkjenner straffskyld etter grunnstøtingen i Trøndelag. Han ønsker en tilståelsesdom, men saken imot andre styrmannen går videre. Karmøyskolen satser videre på trygg bruk av kunstig intelligens i undervisningen. Et studieprosjekt har resultert i nye undervisningsopplegg og digitale verktøy, og kommunen understreker at KI skal støtte elevenes læring fremover, ikke erstatte den. Westcon Yards i Ølensvåg økte omsetningen til over 2,4 milliarder kroner i fjor, men gikk likevel med et underskudd på 36 millioner. Verftet peker dog på gode muligheter nå fremover innen forsvar, energi og havvind. Og meteorologene varsler opp til 70 mm regn på Haugalandet og i Sunnhordland i natt. Kraftige regnbyer kan gi overvann, vanskelige kjøreforhold og fare for lokale flom- og skredhendelser. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radio.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
2: Tips oss 5271 7273. Kom til Spar i Øskedalen for en hyggelig handel. Her setter vi alltid kunden i sentrum og gir vårt beste for at du skal være fornøyd. Stort vareutvalg, inklusive bensin og diesel. Velkommen til Spar i vakre Øskedalen.
3: Byens største utvalg av kjøreutstyr får du hos Sigma Motor i Hemmingstadveien.
4: Velkommen til Samsons After Work. Middag og dessert kun 299. Alle dager fra 16 til 19. Samson, god mat, god stemning på kajen.

0: Radio Haugaland, underholdningskanalen.
1: Litt over midnatt natt I dag ble en mann oppdaget skader I strandzonen mellom Sandvik I Bukti og Kinsarvik Fergekai, forbipasserende varslet nødetatene. Mannen var ved bevissthet da hjelpen kom frem. Han hadde kutt I hodet og smerter I den ene hånden. Den skadde mannen ble fraktet videre om luftambulanse til Haukeland Universitetssykehus for behandling. Politiet sier det kan være snakk om at mannen har falt ned fra et tre og truffet fjæresteinene, men dette ikke noe bekreftet. Det så langt heller ikke opplysninger som tyder på at andre personer involvert. Saken følges opp videre av Hardanger politistasjon. Norske bilister har I år fått fotoboksbøter på over 206 millioner kroner. Antallet bøter har økt med 19% fra I fjor. Det viser foreløpig tall fra politiets ATK-senter for første halvår I år. Det har blitt utstedt 48.331 fotoboksbøter, den oppgang på 19% fra samme periode I fjor. Økningen skyldes et økt antall ATK-kontroller med flere kjøretøyer kontrollert, det opplyser ATK-senteret til NTB. Det ble gjort beslag av 282 førerkort, noe som en marginal nedgang fra 289 I samme periode I fjor. Fotobokser reduserer antall hardt skadde og drepte I trafikken med 30-50%, viser tall fra Transportøkonomisk institutt, TØI. I starten av 2026 ble bøtesatsene på sjøen mangedoblet, men det har nesten ingen fått med seg, og det sikkert mange som har fått sjokkbøter nå I sommer. Boten for å kjøre over fartsgrensen på sjøen har økt fra 1500 kroner til 5000 kroner. Økningen ble innført 1. Januar I år, og det var første gang på 24 år at satsene steg. Les mer nå på radioh.no. Ønsker deg en fin morgen. Mitt navn Espen Hansen.
0: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

Det er straks svar for de siste nyhetene her på Radio Haugaland. Vi får etter hvert også besøk av Alf Henden her I studio. Som alltid, vi holder deg oppdatert på vær, trafikk og de siste nyhetene, og selvfølgelig dagens største hits.

0: Den fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør i Strandgata i Haugesund.
2: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
1: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
2: Rett overfor banken Hotel.
3: Paris frisør.
4: Trenger du transport eller ekspressfrakt? Hos Andersen Airport Service kjører vi daglige ruter til Bømlo, Stord, Etne, Ølen, Skånevik, Sauda og Sand. Og når det virkelig haster, har vi varebil og lastebil som alltid står klar. Ring oss på telefon 5284 0470 eller besøk andersenairportservice.com.

0: Bare prøver å få støv av Bjørlo.
1: I kveld er det super jackpot med jackpotfest. 14 lykketall! I kveld vi starter direktesending på Facebook fra klokka 7, trekning fra klokka 8. Gå inn på bingokanalen.no, kjøp bingoblokk nå.
2: Bingo bongo!
3: Riksnytt. Her er VG-nyhetene. I Sverige er to personer savnet etter at en fritidsbåt skal ha kollidert med et norsk skip nord for Marstrand. Det var en familie på fire ombord, ifølge SVT. En stor redningsaksjon pågår, men søkeforholdene er vanskelige. USA og Saudi-Arabia har i natt gjennomført angrep mot iranskstøttede grupper i Irak. Reporter er Ellen Fredriksen.
4: Angrepene skal være svar på at gruppene i Irak har blitt beordret av revolusjonsgarden i Iran til å angripe amerikanske mål og saudi-arabisk energiinfrastruktur. I løpet av 72 timer har revolusjonsgarden stått bak minst 30 droneangrep ifølge USAs Midtøsten-kommando CENTCOM. Dette er de første angrepene som har blitt meldt siden USAs president Donald Trump fredag stanset angrepene mot Iran midlertidig.
3: Senatet i USA godkjente i natt Jay Clayton som ny etterretningsdirektør i landet. Med 51 mot 47 stemmer får han nå ansvaret for å koordinere de 18 etterretningsorganisasjonene i USA. Ingen av demokratenes senatorer stemte for. En MC-fører er fløyet til sykehus med luftambulanse etter å ha blitt funnet skadet i en grøft i Balsfjord i Troms i natt. Skadeomfanget er foreløpig ukjent. Det var en tilfeldig forbipasserende som varslet om ulykken. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
5: Tips oss 5271 7273. Har du et bilvrak stående? Stord Bildemontering henter bilvrak gratis på Stord og Fitjar, og i resten av Sunnhordland til en god pris. Ring for avtale. Stord Bildemontering. Enkelt og greit.
6: Total leverandør av utomhusanlegg til både næring og privat. Ring anleggsgartnermester Håkon Bjørndal på telefon 977 92 177.
5: Trenger du nye trapp? Terje Haraldseide trappemontasje. Føre Nordtrapp. Se nord-trapp.no.

God morgen! Vi skal straks få med oss Alf Henden her I studio på Radio Haugaland. Som alltid, vi holder deg oppdatert på vær, trafikk og de siste nyhetene. Og selvfølgelig, dagens største hits.

0: fjerde, presentert av Nye Fjorden Bingo. Enklere, mer spenning, flere muligheter. Sjekk vårt nye online-system. Spill med Bingo-kanalens app på mobilen. Systemet merker tall for deg underveis. Umulig å gjøre feil. Bare ring inn når du vinner. Du kan til og med krysse av for at vi skal ringe deg. Nye Fjorden Bingo. Hver onsdag kveld fra klokka 19. Trekning fra 20.
1: Det venter regnbyger, sørlig, lett bris, 16 grader.
0: Været ble presentert av
2: Haugesund Hudpleieklinikk, vis-à-vis Edda Kino.

0: Norge Cup i gang, og ja, det vel sikkert tusenvis, I hvert fall hundrevis av håpefulle her fra regionen som har reist til Ekebergsletta for å spille fotball.
1: Ja, og nå har vel det feiret over, det var 1972 som var første året.
0: Oh, ja,
1: så det husker jeg, det var juniorlaget til Vard vant.
0: Mm.
1: Det var litt oppsiktsvekkende den gangen å vinne Norway Cup. Og det, ja, I dag jo ikke det den kvalitetsturneringen kanskje som det var helt I starten, men det breddeturnering.
0: Mm.
1: Og det enormt mange internasjonale lag, og det jo et fantastisk arrangement på Ekebergsletta der. Det masse ting som skal holdes I gang der. Jeg har dessverre, jeg har bare vært der en gang selv.
0: Mm.
1: Som tilskuer da, men det var jo veldig gøy å følge. Da bodde jeg, i telt på Ekebergsletta. Vi var en gjeng der så kamper I hele uka og følte noen lokale lag. Og, men egentlig bare gikk rundt på måfå for å oppleve stemningen. Og, det var gøy.
0: Ja.
1: Ja.
0: Og jeg tenker jo for alle som vokser opp I dag og som har det kjekt med å spille fotball, da må jo Norway Cup være et høydepunkt.
1: Ja, det hører jeg de snakke om. Den dag I dag så snakker de om hvor gøy Norway Cup var. Det bør, hvis du spiller 10 år I en ungdomsavdeling, så unner alle å ha vært I hvert fall en gang I Norway Cup.
0: Mm. Men så har du jo andre turneringer også, Dana Cup.
1: Ja, da, og Gothia Cup.
0: Og Gothia Cup.
1: Mm, Gothia har nok en høyere kvalitet, tror jeg. Hadde I hvert fall for noen år siden. Sportslikt da, men... Norway Cup skal jo være
0: sosialt,
1: det skal være kamper, det skal være leirfølelse, det skal være flørting, det skal være alt det
0: der. Du kjent med masse folk og opplever mye.
1: Jeg tror ingen, alle har gått av det, og jeg husker før I tiden når bussene skulle av gårde, så de reiser jo klubb vi ser, det jo gjerne noen som reiser med både 2 og 3 busser, og da var det alltid stopp på Morgedal.
0: Mm.
1: Det var det middag på veien frem. Nå jo traséen lagt om, så nå jo ingen som stopper på Morgedal lenger.
0: Nei.
1: Men ja, det var for så vidt et stopp for alle som skulle til Oslo, tenker jeg, kjøre bil. Så, men det noen sånne gode minner. Så dukker det alltid opp noen musikkminner, og selvfølgelig resultatet, hvordan det gikk. Det jo flere enn det verdt jo juniorlaget som har vunnet opp gjennom årene. Det jo blitt en del vinnere lokalt.
0: Ja, absolutt.
1: Ja, så de husker de gjerne spesielt, men alle som har vært med I Norway Cup, de husker det.
0: Hvordan det med, så du sier, Gothia og Dana Cup? Det like mange her fra distriktet som reiser på deg?
1: Jeg har vel inntrykk av at det noen som har lyst til å variere litt her. At det, nei, jeg har ikke noen statistikk på det. Forresten, jeg tenker vel de fleste drar på Norway Cup.
0: Mm, det det største.
1: Ja, det tror jeg kanskje.
0: Ja. Men det noen som vil variere litt, så året etterpå så reiser de kanskje på Dana og så på Gothia, og så bare for å oppleve på en måte hele bredden.
1: Ja. Ja,
0: for... Men så du sier, de som da veldig sportslig interessert og prestasjonsjager, holdt jeg på å si, de vil kanskje reise på Gothia, for der har du høyere kvalitet?
1: Eller ja, hvordan? Det da. Jeg tror kanskje det gjerne ofte ledere som har større ambisjoner på vegne av spillerne, kanskje.
0: Ja.
1: Men før I tiden så vet jeg at det var rent som mer kvalitet med Gothia Cup.
0: Mm.
1: Sportslig da, så jeg vet ikke om det sånt ennå, men...
0: De har det gøy I hvert fall.
1: Ja, de har det gøy, og så det på bra baner, faktisk.
0: Mm.
1: Ekebergsletta jo blitt bra.
0: Mm, mm.
1: Så, ja.
0: Fotballturnering, hot or not?
1: Det hot.

morgen, og her på Radio Haugaland. Vi skal om litt få de siste lokale nyhetene. Etter hvert får du også fire på rad, samt trafikk- og servicemeldinger. Og selvfølgelig flere av dagens største hits.

0: Caravanservice Tangier AS har siden 2012 bygd seg opp et godt omtalt bobilverksted på Haugalandet som leverte. Så skjedde det tragiske at bedriften ble totalskadet av brann. Alt rasert, verksted, lager, kontorer og butikk. Men ikke fortvil, for de gode nyhetene at nå skal alt bygges opp igjen. Imens har vi fått et lagerproblem, så nå kjører vi tilbud på stoler, skamler, dopapir og esker med Aquachem doposer. Ved kjøp av minimum to stoler eller to esker doposer leverer vi varene hjem til deg. Det gjelder mjødler Skudnes og Svejo. Lager på formidlingssalget Minka, så vi trenger bobiler og campingvogner å selge. Så enten du vil gjøre et godt kjøp eller salg, så ta kontakt med Caravanservice Tangier AS på Bygnes. Det vil alltid lønne seg.
1: Telefon 957-46188.
2: Og her de lokale nyhetene. Arbeidstilsynet har gitt Karmøy kommune fem pålegg etter dobbeltdrapet ved Pilehagen bokollektiv i Kopparvik. Tilsynet peker på mangler innen blant annet alarmsystemer, risikovurdering og opplæring, og kommunen har fått frist til 30. oktober med å rette opp forholdene. Kapteinen på lasteskipet NCL Salten fra Haugesund erkjenner straffskyld etter grunnstøtingen i Trøndelag. Han ønsker en tilståelsesdom, men saken imot andre styrmannen går videre. Karmøy-skolen satser videre på trygg bruk av kunstig intelligens i undervisningen. Et studieprosjekt har resultert i nye undervisningsopplegg og digitale verktøy, og kommunen understreker at KI skal støtte elevenes læring fremover, ikke erstatte den. Vestkon Yards i Ølensvåg økte omsetningen til over 2,4 milliarder kroner i fjor, men gikk likevel med et underskudd på 36 millioner. Verftet peker dog på gode muligheter nå fremover innen forsvar, energi og havvind. Og meteorologene varsler opp til 70 mm regn på Haugalandet og i Sunnhordland i natt. Kraftige regnbyger kan gi overvann, vanskelige kjøreforhold og fare for lokale flom- og skredhendelser. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radio.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
3: Tips oss 5271 7273.
4: Velkommen til Nye Fjellberg Landhandel. Her finner du det meste for både båtfolk og lokale. Stikk innom Nye Fjellberg Landhandel for en hyggelig sommerhandel.
5: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851.
6: Nå kan du kjøpe bingo-blokker med store tall fra 90 kroner i butikken. Dobbeltblokker koster 160 kroner som før. Du kan spille bingo på den vanlige måten med bingo-blokker fra butikken eller spille online.
7: Ja, jeg har tro på dette her, ja.
6: Hvis du spiller i et bingolag, kan du laste ned proffpakken fra nettbutikken og få rabatterte blokker. Fjorden Bingo med trekning onsdag kveld klokka 20 med Joar Levemann.

0: Radio Haugaland, underholdningskanalen.
1: Brannvesen og politi rykker ut etter melding om brann I en personbil I Tjurasvingen I Røldal. Bilen stod parkert på en grusplass da brannen ble oppdaget. Det var ikke fare for at flammene skulle spre seg til andre kjøretøy eller bygninger. Brannen ble slukket, men bilen ble helt utbrent. Politiet de gjør nødvendige undersøkelser for å avklare brannårsaken. Saken følges videre ved Hardanger politistasjon. Litt over midnatt natt I dag ble en mann oppdaget skader I strandzonen mellom Sandvik I Bukti og Kinsarvik Fergekei, forbipasserende varslet nødetatene. Mannen var ved bevissthet da hjelpen kom frem. Han hadde kutt I hodet og smerter I den ene hånden. Den skadde mannen ble fraktet videre om luftambulanse til Haukeland Universitetssykehus for behandling. Politiet sier det kan være snakk om at mannen har falt ned fra et tre og truffet fjæresteinene, men dette ikke noe bekreftet. Det så langt heller ikke opplysninger som tyder på at andre personer involvert. Saken følges opp videre av Hardanger politistasjon. En mann fra Karmøy tiltalt for flere alvorlige lovbrudd mot to barn gjennom en årrekke. Ifølge tiltalen omfatter saken blant annet gjentatte overgrep, ulovlige bildemateriale og krenkende atferd. Saken skal opp for Haugaland og Sunnhordland tingrett. I tillegg mannen tiltalt for flere forhold knyttet til krenkende atferd overfor bibarn. Statsadvokaten varsler også at det blir lagt ned påstand om kontaktforbud, inndraging av flere elektroniske enheter og erstatning til de fornærmede. Du leser mer på Radio H.no.
0: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

Det er straks svar for de siste nyhetene her på Radio Haugaland. Vi får etter hvert også besøk av Alf Henden her I studio. Som alltid, vi holder deg oppdatert på vær, trafikk og de siste nyhetene, og selvfølgelig dagens største hits.

0: Trafikkskole, se ekrene.no eller kom innom oss I Ludolf Eides gate 6 I samme bygg som bakehuset. Kåre Ekrene Trafikkskole, en trygg vei til førerkortet siden 1984.
1: Brattbringen B

0: været presentert av entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.
1: Det venter skyer, sørlig, lett bris, 16 grader.
0: Været ble presentert av Har du et bilvrak stående? Stord Bildemontering henter bilvrak gratis på Stord og Fitjar. Og i resten av Sunnhordland til en god pris. Ring for avtale. Stord Bildemontering. Enkelt og greit.

0: Kan jo havne helt ut på tynn is her vi nå.
1: Ja. Ja da, kjære lytterer, vi tilbake med på Radio Haugaland. Gjesten denne uka i spalt og engasjert Kjell Sture Jensen, og du tilbake.
0: Jeg gir meg ikke.
1: Nei. I dag har du stilt et stort spørsmål. Jeg har notert meg hva du har valgt som tema.
0: Nei.
1: Finns det et stolt felles Haugaland?
0: Ja. Ja. Tenk på det spørsmålet. Nei, det der slo meg litt grann. Nå har jeg prøvd å tviholde på bergensdialekten min. Og jeg har fått høre av kompisene mine i Bergen at når de hører meg på radio, eller de hører meg, jeg er ikke så verst, men de mener at jeg har fått en Haugesunds-sang i enkelte i sluttfaser av setningene. Så de hører at jeg har bodd veldig lenge i Haugesund, okay. Og jeg har bodd her siden.
1: Jeg synes du skylder den godt, du, men...
0: ja. Nei, jeg giftet meg jo her i Skåre kirke høsten 95 med Hilde Dalen.
1: Ja.
0: Og da er det klart at Haugalandet...
1: Ja.
0: Haugesund, jeg er blitt veldig glad i Haugesund. Haugesund, mange, kanskje noen kan bo i Haugesund. Nei, Haugesund synes jeg er en ålreit plass å bo.
1: Ja.
0: Vi har det aller meste. Byen er kanskje ikke så grådig stor, men det er deler av byen og elementene av denne byen her som jeg synes er fin. Og når jeg ser på Haugalandet da, sånn generelt, så mener jeg jo også at Karmøy er en veldig artig øy å ha på utsiden av seg. Jeg synes også det er litt artig at vi har Hordaland tett på, eller Vestland heter det nå, med Sveio. Og så er det sånn at hvis du skal til Stavanger, så kommer du, må du innom Tysvær.
1: Ja.
0: Og jeg tenker at dette vikinglandet, som vi kanskje ynder å like å kalle det, kanskje vi skulle prøve å forenes.
1: Ja, for, ja.
0: For å få litt, kanskje...
1: Snakker om sammenslåing nå?
0: Ja, jeg snakker egentlig om å få en sånn stolthet rundt å være fra Haugalandet, men det er jo ikke mulig det. Altså, på Karmøy har du Skudnes, en egen by, Åkra er egen by, Kopparvik er egen by, så kommer du ned til Avaldsnes, som ikke kanskje har det store lille samfunnet, nå blir det sikkert fornærmet, men, og så har du Torvastad. Men jeg vet ikke, du kan jo dette, for er ikke det fem kommuner det var fra gammelt av, eller var det flere kommuner?
1: I Karmøy?
0: Ja.
1: Det var 7.
0: Ja, sant, det var 7, og det...
1: Ja.
0: Tenker jeg, altså, disse her fastlandskarmøy. Ja. Nei, jeg vet ikke. Jeg vet ikke om dette er mulig å få til, men det handler litt om å prøve å få til noe litt større.
1: Men betyr det at svaret på ditt eget spørsmål, finnes det et stolt felles Haugaland per i dag, er det nei?
0: Jeg tror kanskje det, men jeg vet ikke om jeg tar feil. Altså. Er vi, altså, når jeg treffer en fra Nordheim,
1: ja.
0: Og, eller fra Vormedal, så spør jeg, eller de spør, hvor er du fra da?
1: Ja.
0: Haugesund.
1: Ja.
0: Nei, de er ikke fra Haugesund. Nei. Men de sier de er fra Haugesund ofte.
1: Ja.
0: De som bor på fastlandssiden.
1: Ja, ja.
0: For det er lettere, de identifiserer seg.
1: Ja, ja.
0: De går i 17. mai-tog her.
1: Ja.
0: Sant? Og de er ikke fra Kopparvik. De er ikke fra Åkra.
1: Nei.
0: Nei. De er fra Haugalandet.
1: Ja, ja.
0: Men det er lettere for folk å forstå at du sier du er fra Haugesund.
1: Ja, absolutt. Hadde en sammenslåing til en kommune gjort oss mer robust?
0: Nei, det synes jeg er helt umulig for meg å svare på. Jeg er ikke så godt politisk kjent, ikke jeg, i forhold til det økonomiske, hvor mye vi ville spart. Ja, ja, jeg skjønner jo det, Alf, at vi hadde kanskje hatt en ordfører mindre. Vi hadde kanskje hatt...
1: Litt flere enn en, da.
0: Men ledere, da, sant?
1: Ja, ja.
0: Noen ordførere mindre, og selvfølgelig noen administrasjoner, men det kan jeg ikke nok om, men...
1: Men har noe endret seg i regionen i forhold til for 30 år siden når du kom? Føler du på det?
0: Ja, det føler jeg jo litt på. For du kan si at hvorfor har vi ikke et stort badebasseng i Haugesund? Jo, de bygde jo et i Tysvær. Hvorfor har vi ikke stor håndballhall? Ja, de bygde en i Tysvær.
1: Mm.
0: Så kan vi jo... undres over hvorfor ikke vi har et eliteserie i håndball her.
1: Ja.
0: Om det skyldtes at de måtte spille i Tysvær.
1: Ja. Ja.
0: Hadde det vært bedre om den håndballhallen lå der det var litt...
1: Ja. Du, hvordan føler du på rivaliseringen mellom kommunene? Det er jo en del kommuner her som...
0: Nei, jeg føler vel sånn stort sett, Alf, at rivaliseringen er mellom Karmøy og Haugesund.
1: Ja, det ligger der.
0: Ja, det de to store.
1: Ja.
0: Så jeg tenker liksom i første omgang, hvis de kunne bli enige om på en enkelte felt om å slås ja. Og være samlet,
1: ja.
0: Så det noen som har fortalt meg det spesielt. Jeg jo litt kompis med Arve Kambe, og han forteller meg at for eksempel at dette med å få storbymidler. Haugesund ikke en storby.
1: Nei,
0: hadde vi vært 70.000, eller kanskje nærmere 80.000, så kunne vi fått...
1: Med en mellom storby?
0: Mm. Ja. Så derfor får ikke storbymidler. Hadde vi vært større, så kunne vi kanskje... Kanskje dette kunne gått utover veinettet vårt, kanskje det hadde vært bedre legevakttjeneste, kanskje det hadde vært bedre brandbiler,
1: ja. Nå er du ikke inne på noe her.
0: Jo, men det er jo dette her som gjør at du kanskje vurderer å slå ting sammen.
1: Klarer du å henge med på den problematikken der med brandstasjonssamarbeid? Som det, du
0: jeg klarer ikke å henge med. Det er mange problematikker ikke jeg ikke klarer å henge med på. Men ja. det skyldes jo liksom at... Nei, han kan ikke ligge der. Han, ligger ja. Der, han må ligge der.
1: ja.
0: Men ja, ok, så er det liksom hvor går grensen mellom Haugesund og Karmøy? Jo, bort på Nordheim-jordene, ikke sant?
1: Mm. Ja, for noen år siden så ble jo Haugaland brand og redning etablert.
0: Ja.
1: Det er jo et interkommunalt selskap da, utgått av, nå skal du høre, Karmøy, Tysvær, Bokn, Utsira, Vindafjord og Etne.
0: Mm.
1: Haugesund sa nei. Og ja. Sveio var opprinnelig med, men har trukket seg ut og har i dag et samarbeid med Haugesund.
0: Mm.
1: Så det er... Haugesund har ikke vært med hele tiden.
0: Nei.
1: Nei. Ja, jeg skal ikke be deg om å...
0: Nei, altså... Nei, jeg vil jo... akkurat sånne ting, så det der, tenker jeg at det må vi kunne klare å samarbeide bedre om.
1: Ja.
0: De store tingene. Altså, for dette er jo noe som gagner alle, at hvis vi har et godt brandvesen, og vi har en god brandstasjon, og vi har et godt fengsel, eller vi har et godt sykehus, sånne ting må vi, synes jeg, kunne på tvers av kommunegrenser og fylkesgrenser, og så for så vidt, kunne klare å lage bedre strukturer rundt, tenker jeg.
1: Men så har du motsatt også. Du har jo noen samarbeidsorganisasjoner innen næring. Du har ja. Næringsforeningen Haugalandet, du ja, har Haugaland Vekst, du ja. Har Haugalandsrådet, for å nevne noen da.
0: Ja, det er kjempegod.
1: Her står jeg nesten i kø for å samarbeide. Hvorfor er det sånn? Nei. Hvorfor er det sånt i næring?
0: Ja, det er jo fordi at der er samspillet så viktig. Næringsaktiviteten. Mm. Så det at de har jo skjønt det, de.
1: Mm.
0: Så kan man jo si hvordan man skal slippe til. Altså, bare nå har ikke det noe med at kommuner samarbeider, men det der hålet vi har oppe på Flåttmyr, bare ta en avgjørelse ja. På hvor tid skal vi ta en avgjørelse?
1: Ja,
0: nå
1: må det er jo internt i Haugesund
0: da. Ja. Ja. Jo da, men hva hvis du hadde hatt et interkommunalt samarbeid, at der skal vi bygge en svømmehall ja. Som alle kommunene kan få lov til å disponere og bruke, for eksempel. Men det, nå snakker jeg om ting som jeg ikke har så god i god greie på, altså, så det er litt skummelt.
1: Jeg skal be deg om å mene noe om en ting du gjerne ikke har mer greier på. Og flyplassen, Haugesund, Lufthavn, Karmøy, hva tenker du? Og du skal ikke tenke eierforhold og økonomi.
0: Neida.
1: Det må presiseres.
0: Neida. Men altså,
1: Haugesund, Lufthavn, ja. Karmøy, hva tenker du?
0: Nei, da tenker jeg, nå er vi litt inne på det, Alf, for nå er du inne på stolthet. Hvis vi er så, altså, vi er stolte over den, ja. Vi er stolte over flyplassen vår.
1: Mm.
0: Vi vil ha den flyplassen. Ja, da ser du næringslivet. De ja. Går inn og hjelper. Og der går inn, det er sponsorer, og det er ting som, det er jækla dyrt å drive flyplass, det har jeg forstått. Nå skal de blant annet lure på om de skal asfaltere hele området.
1: Ja.
0: Og jeg har glemt ut summen, men det var stort.
1: Ja, ja, ja,
0: det er mye asfalt som skal legges på nytt. Skal denne der flyplassen der gå? Og så kan du si, får vi fergefritt til Stavanger ganske om 7-8 år, det er 33.
1: Ja.
0: I 33 så skal du kunne kjøre

God morgen, og her på Radio Haugaland, vi skal om litt få de siste lokale nyhetene. Etter hvert får du også fire på rad, samt trafikk- og servicemeldinger, og selvfølgelig flere av dagens største hits.

0: Lever bilvraket ditt til oss. Stena Recycling på Bønese.
1: Og her de lokale nyhetene. Arbeidstilsynet har gitt Karmøy kommune 5 pålegg etter dobbeltdrapet ved Pilehagen bokollektiv i Kopparvik. Tilsynet peker på mangler innen blant annet alarmsystemer, risikovurdering og opplæring, og kommunen har fått frist til 30. oktober med å rette opp forholdene. Kapteinen på lasteskipet NCL Salten fra Haugesund erkjenner straffskyld etter grunnstøtingen i Trøndelag. Han ønsker en tilståelsesdom, men saken imot andre styrmannen går videre. Karmøy-skolen satser videre på trygg bruk av kunstig intelligens i undervisningen. Et studieprosjekt har resultert i nye undervisningsopplegg og digitale verktøy, og kommunen understreker at KI skal støtte elevenes læring fremover, ikke erstatte den. Westcon Yards i Ølensvåg økte omsetningen til over 2,4 milliarder kroner i fjor, men gikk likevel med et underskudd på 36 millioner. Verftet peker dog på gode muligheter nå fremover innen forsvar, energi og havvind. Og meteorologene varsler opp til 70 mm regn på Haugalandet og i Sunnhordland i natt. Kraftige regnbyer kan gi overvann, vanskelige kjøreforhold og fare for lokale flom- og skredhendelser. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radio.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
0: Tips oss 5271 7273. Sigma Motor har godt utvalg i MC og kjøreutstyr. Service og reparasjoner på de fleste merker. Sigma Motor, din komplette MC-partner på Haugalandet.
2: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851.
0: Værås Brønnboring leverer alt innen pumper til drikkevann og boring til varmepumper. Værås gir deg både pris og vanngaranti. Ring oss i dag 913 96 667.

0: Radio Haugaland, underholdningskanalen.
1: Elbilsalget øker i Europa. Elbilene på god vei til å bli det foretrukne valget i Europa, og det godt nytt for både klima og miljø. Utviklingen skyldes nok både nye og bedre elbilmodeller og dyrere drivstoff, det sier generalsekretær Christina Bu i Elbilforeningen i en pressemelding. Danmark og Finland har sett en kraftig vekst i elbilsalget, og Danmark ligger nå på andre plass etter Norge med en elbilandel på 79,9%. Norge har en andel elbiler nå på 97,6%. Norske bilister har jo fått fotoboksbøter på over 206 millioner kroner. Antallet bøter har økt med 19% fra i fjor. Det viser foreløpig tall fra politiets ATK-senter for første halvår i år. Det har blitt utstedt 48.331 fotoboksbøter, den oppgang på 19% fra samme periode i fjor. Økningen skyldes et økt antall ATK-kontroller med flere kjøretøyer kontrollert, det opplyser ATK-senteret til NTB. Det ble gjort beslag av 282 førerkort, noe som en marginal nedgang fra 289 i samme periode i fjor. Fotobokser reduserer antall hardt skadde og drepte i trafikken med 30-50%, viser tall fra Transportøkonomisk Institutt, TØI.
0: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

0: Den fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Austevoll Asfalt, din profesjonelle asfaltentreprenør I Sunnhordland og på Haugalandet og Karmøy. Vi utfører asfaltering og oppretting før asfaltering. Små og store jobber for private, bedrifter, sameige og byrettslag. Få mer info på austevollasfalt.no eller finn oss på Facebook. Austevoll Asfalt.

0: Haugesund Antiryss hjelper til med å ta vare på bilen din. Rustbeskytt, så lever han lenger. Stol ikke blindt på bilens rustgaranti. Ta kontakt med Haugesund Antiryss sør I Salhusveien. Telefon 52 70 49 80.
1: Kulesherkanalen Gjessehamn på Bømlo har operarestaurant hver dag I sommer. Vi har plass til 50 båter og oppstillingsplass for over 50 bybiler. Og her 17 nye hotellhytter som en kan legge. Aktiviteter som frisbeegolf, betanke og en liten strand. Butikk og drivstoff til båt rett I nærheten. Vi arrangerer båtturer med egen båt og har selvbetjent kiosk som åpen hele året. For bordbestilling, booking og arrangement, gå inn på kulesetkanalen.no. Følg oss på Facebook, Kulesetkanalen Gjessehamn på Bømlo.

0: Rogaland.
1: Ja! Man vil prøve å få støv av bjøllo.
2: I kveld er det superjackpot med jackpotfest. 14 lykketall! I kveld vi starter direktesending på Facebook fra klokka 7. Trekning fra klokka 8. Gå inn på bingokanalen.no. Kjøp bingoblokk nå.
3: Bingo bongo!
4: Riksnytt.
5: Her er VG-nyhetene. Mannen som nå siktet for drap på Jæren har tidligere blitt frikjent for vold etter at politiet rotet med bevisene, reporter her Ellen Fredriksen.
6: Mannen siktet for drap på 30 år gamle Maren Sømme, men nekter for å ha utøvd vold. I 2017 ble mannen dømt til fengsel for grov vold mot daværende partner, men frikjent i ankesaken, blant annet fordi politiet ikke hadde lagret bildebevisene riktig. Han ble dømt for vold mot partner også i 2019.
5: I Sverige pågår det fortsatt søk etter to personer etter at en fritidsbåt skal ha kollidert med et norsk skip nord for Marstrand. To personer ble hentet opp av vannet og sendt til sykehus. En mann i 20-årene som siktet for drapsforsøk etter en voldshendelse i Trondheim søndag kveld varetektsfengslet i 3 uker. Det er ikke kjent hva slags skader den fornærmede kvinnen i 20-årene påført. Mannen nekter for at det dreier seg om drapsforsøk, skriver Adresseavisen. Myndighetene i Kenya har startet etterforskning etter at 15 elefanter har dødd på mystisk vis i nasjonalparken Amboseli den siste måneden. Flere av dyrene ble lammet før de døde, og viltmyndighetene undersøker nå om elefantene kan ha blitt forgiftet. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
4: Tips oss 5271 7273.
7: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris Frisør i Strandgata i Haugesund.
8: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
7: Timebestilling eller drop-in. Erfarne frisører og fornuftige priser.
8: Rett overfor banken Hotel.
9: Paris Frisør.
7: Nyt en herlig middag nord på Indre Kai. Hos India Gate får du deilig indisk mat i romantiske omgivelser.
10: Hver søndag fra 14:30 til 16:30 kan du spise så mye du vil fra vår 7-retters buffé med alt tilbehør og dessert til kun 349.
7: India Gate. India Gate, restauranten alle snakker om.
11: Olsen Fangst og Kraftblokk, en hobbyfiskers beste venn. Kraftblokk er de selger.

Ganz strax, det dreier seg om kveldens store bingo-bongo. Joar Levemann er med oss i studio. Radio Haugaland.

0: call it love.
1: Været presentert av
2: Leirvik Gjestehamn vil ønske alle båtturister hjertelig velkommen til vårt intime og flotte anlegg. Alt du trenger rett I nærheten. Finn oss på Facebook, Leirvik Gjestehamn.
3: Det venter skya, sørlig, lett bris, 16 grader.
1: Været ble presentert av
4: Nye Fjorden Bingo. Enklere, mer spenning, flere muligheter. Sjekk vårt nye online-system. Spill med Bingo-kanalens app på mobilen. Du kan også abonnere på bingo-blokker, så ligger disse klar for deg hver onsdag. Helt automatisk og problemfritt. Nye Fjorden Bingo. Hver onsdag kveld fra klokka 19. Trekning fra 20.

0: There's no easy way to say this.
1: Radio Haugaland, underholdningskanalen.
2: Då är vi ute på tur på väg till camping bingo. Var det Sørlandet i år?
3: Ja, altså, nå var jo sommeren plutselig brått slutt. I går fyrte vi ovnen, og det var 10 grader og pissregn. Så nå har vi tatt alle ungene, altså 3 unger, fra 6 til 21, inn i en elbil. Og så har vi på en campingvogn, og så kjører vi til, skal vi til dyreparken og sånne ting da. Den til en kompis som driver en camping der nede. Så i denne gangen så blir det campingbingo. Julius bingo, Julius bingo kanskje, da må vi ut med jackpot. Vi må ja. Ut en Jack Julius pot.
2: Ja, da må vi bare presse ut en jackpot på campingen denne onsdagen. Da blir det yes. Super bingo med jackpotfest igjen.
3: Du, det er helt sant. Og hvis det noen som befinner seg nede i Kristiansand-området, så kommer vi til å være på Hamresand familiecamping hvis de vil være med og spille bingo.
2: Det kan bli gøy. Hvordan skal du ringe i bjøllo?
3: Jeg tror jeg får bare ta Arja. Rista på henne litt.
2: Du har ikke med deg en sånn roper, så du kunne hoppe litt rundt med bingo bongo?
3: Kanskje han ligger bak i campingvogna. Den campingvogna her, den inneholder masse rart.
2: Ja, der er det mye rart.
3: Mye rart inni der, men ja, vi skal i hvert fall, det skal merkes at det blir jackpot, for det at jackpot blir det jo uansett.
2: Ja, nå, ok, da vi skal presse ut en jackpot, så da ja. Må vi rett og slett bare finne på noe.
3: Ja. Oi, det sau her også? Ser du her, ja? Er det geite med Røldal?
2: Ja.
3: Geita-killing. Geita-bingo.
2: Geita-bingo. Ja, nei, men det blir Julius-bingo denne onsdagen med jackpot-fest. Ja. Vi presser ut en jackpot, da er det garantert i hvert fall 10 000 kroner til en heldige spiller.
3: Det er helt sant, eller som forrige gang, at det var 2 stykker som stakk av, det ble 5 000 på hver. Det jo helt super at det også. Det gode feriepenger.
2: Og så har vi gjort noe nytt også med strømming. Nå blir det direkte strømming via Cloudflare, sånn at nå sikrer vi at nå kan ikke YouTube eller Facebook tulle med deg når du har bingosending lenger.
3: Nei. Altså, de er så strenge. Altså, ikke får du drikke øl, og ikke får du drive med gambling. Hva mer kan jeg forvente? Altså, det er ikke bare å drive bingo.
2: Jo da, men vi fikk aksept for å drive med bingo, både på Facebook og YouTube. Ja. Men det ser en algoritmene deres, de finner på mye rart, og du vet egentlig aldri, det er ingen garanti for at du kan fullføre en sending tydeligvis på de plattformene lenger. Og hvis du skal bygge inn, for vi bygger jo inn da i vår plattform, holdt jeg på å si, på nettsidene, ja. Så er det ikke alltid at det går an heller lenger. Det er så mye som skjer. Før så var alt dette her en ganske rett frem, men nå er det all slags lover og regler i EU og GDPR og ja, det er mye rart som skjer teknisk med sikkerhet og jeg vet ikke, det er mye rart, og da blir det krevende.
3: Da gjør vi som jeg har pleid å gjort i bingoen, da finner vi opp kruttet selv og tar eierskap og gir bongas, men du vil fremdeles finne oss på Facebook og YouTube og men inne på selve appen så kommer, om vi blir kastet ut kurset, så er vi uansett inne på appen.
2: Ja, så hvis yes. den er logget på bingoen, det som veldig mange er, så er videoen tilgjengelig uansett. Og nå har jeg fant det god ut at vi må prøve å legge den videoen da, når den blir statisk nå, inne på siden vår, så legger vi den også ut på appene. Så du får muligheten til å se det på appene, og så kommer det en egen sånn en iPad- og tablet-variant, sånn at den ikke blir, sånn at vi blir helt på en måte uavhengige av Facebook og YouTube her, så folk skal kunne se på Bingo Bongo Show uforstyrret.
3: Men kan du kjøpe opp Facebook?
2: Eller lage vår egen Facebook. Det blir Bongo Book.
3: Bongo Book.
2: Det tror jeg kan bli populært.
3: Garantert helt gale, uten regler. Ja, øl og bingo.
2: Ja, og hun som sitter i baksetet, hun er tålmodig, eller?
3: Ja da, vi er nå bare kommet til Røldal da, så vi får se. Vi må jo lade bilen her nå da, og brukt opp all strømmen bare for å komme med til Røldal.
2: Ja, men det er bare oppforbakke fra Odda og...

0: og til Røldal, altså det...
1: Ja, så nå lader jeg jo faktisk på vei ned her, men jeg tror jeg skal fylle den opp nå. Fylle den opp en gang for mye, eller en gang for lite.
0: Ja, ja, du vil jo ikke bli stående smitt på Haukeli.
1: Nei. Ja, da får vi bare gå og legge oss da.
0: Ja, da blir det da bare til å campe på siden av veien der.
1: Jeg har jo aggregat med.
0: Ja, ja, det må du jo ha.
1: Ja.
0: Ja, ja, ja. Nei, men det blir bra. Da blir det altså yes. Super bingo med jackpotfest, folkens. Denne yes. onsdagen. 10 000 kroner skal ut. Og så skal det bli spennende yes. å se hva Joar finner på når han skal ringe i imaginære bjøllo.
1: Det blir campingvogn bingo i hvert fall.
0: Ja.
1: Bong, bong.
0: Bong, bong, bong.
1: Bong, bong, bong. Bong, bong, bong, bong.

Steven Sanchez, Sweet Love, og det blir Bingo Bongo med jackpot I kveld, og det jackpot-garanti. Noen vinner jackpotten, så bli med og spill. Gå inn på bingokanalen.no. Om få minutter, vi skal også få med oss Kurt Johansen, som klar med Skip Ahoy. Nå blir det skoj. Premiere I kveld under fiskeridagene. Klokka 6, mer om det straks. Først det, Ringo Starr.

0: Jefferson, we have a problem.
1: Radio Haugaland, underholdningskanalen.
2: Da har vi fått med oss Kurt Johansen, som er klar for Skipp og Hoi. Nå blir det skoj under fiskeridagene. Det er nedtelling nå.
3: Nå er det nedtelling, vet du, og fartkjør før premieren på onsdag. Så nå, når jeg har snakket med deg nå, så er det full fart på Kulturhusbokka og gå gjennom øvelser og tekster og ha litt regi og så videre. Så det kan bli en lang dag.
2: Ja, og du er ikke alene heller. Du har med deg kyndig personell.
3: Ja, da, vi har jo med oss veldig bra folk. Det han, Paul Mangro-Kvammen kom jo, han jo revykonge I Stavanger. Han med å hjelpe oss til både med regi og tekster og litt sånn forskjellig. Pluss at den Helge Hammersland jo med, sånn som han var med I fjor. Og Lillian, han har også vært med flere år. Lillian, han står stort sett for den musikalske delen. Men I år så har vi dristene til å vise seg litt mer frem på scenen. Blant annet, han jo bror til Ole Klemmensen. Og det, vi har lagt et liten nummer som går på det, at han har vært litt I skyggen av broren.
2: Ja.
3: Ja, så nå kommer han ut som bokser.
2: Ja, du måtte bare få han med.
3: Ja.
2: Det fantastisk. Dere har jo kjent hverandre lenge, dere som utfører på en måte dette showet. Hvordan påvirker det forberedelsene? Det må jo bli mye lott og løye.
3: Det klart, det blir jo det, vet du, mye lettere. Og så det, som du sier, vi har kjent hverandre lenge, og dermed så vi åpnere også enn om du har fremmende artister med deg. Sant? Så vi tåler jo å si til hverandre hva vi synes det bra, eller hva vi synes mindre bra. Så det som viktig her, det gjør noe for laget, så det heter på fotballspråket. Altså, det skal være et godt resultat totalt. Så spiller det ingen rolle hvem som må svelle hva med, eller kill you darling, som det heter på språket. Her det viktig å få et godt totalresultat.
2: Og så det vel sånn at mye av publikum kjenner dere også, for det ikke første gangen dere har denne forestillingen, eller det vil si, denne forestillingen ny, men dere som mannskap jo kjent for publikum.
3: Ja, jeg har vært på den revyen I 12 år, så det blir absolutt desidert det siste året mitt. Det har jeg sagt I 2 år nå, men nå det nok.
2: Ja. Men hvor viktig publikum? For det visst at det kommer et publikum som har veldig god stemning før de kommer og I godt lag, så det ikke så mye som skal til gjerne før du tenner en gnist og så får du en fantastisk kveld.
3: Ja, nei, altså det som viktig I et kvart show, det at du har en god åpning, og det satser vi på å få til I år. Så den åpningen I år, den går jo på det at jeg har vært en runde gjennom okra og snakket med folk, og da jeg tilbake til det jeg drev på med møte før, parodier, og da tar jeg en 8-9 stykker som jeg prøver å ta stemmene på, og har lagt litt humor på det, kanskje. Og det profilerte folk I lokalsamfunnet.
2: Ja, Ja, men vi gleder oss. Det altså onsdag kveld klokka 6, premiere på Fiskeridagene I Åkra, og da har vi fått litt innsikt I hva vi har I vente, og da det bare å gå inn på Ticket.co, eller I denne link under her, og kjøpe billetter, så skal vi ha det gøy sammen hele gjengen.
3: Ja da, det skal vi, og det for de som kjøper billetter og kommer, skal nesten garantere at de skal ikke bli skuffet I hvert fall.

0: Solvig Entreprenør AS. Alt din naturstein, graving og beleggningsstein. Ta kontakt for gratis befaring. Se vår Facebook-sida Solvig Entreprenør AS.
1: Og her de lokale nyhetene. Arbeidstilsynet har gitt Karmøy kommune 5 pålegg etter dobbeltdrapet ved Pilehagen bokollektiv i Kopparvik. Tilsynet peker på mangler innen blant annet alarmsystemer, risikovurdering og opplæring, og kommunen har fått frist til 30. oktober med å rette opp forholdene. Kapteinen på lasteskipet NCL Salten fra Haugesund erkjenner straffskyld etter grunnstøtingen i Trøndelag. Han ønsker en tilståelsesdom, men saken imot andre styrmannen går videre. Karmøy-skolen satser videre på trygg bruk av kunstig intelligens i undervisningen. Et studieprosjekt har resultert i nye undervisningsopplegg og digitale verktøy, og kommunen understreker at KI skal støtte elevenes læring fremover, ikke erstatte den. Westcon Yards i Ølensvåg økte omsetningen til over 2,4 milliarder kroner i fjor, men gikk likevel med et underskudd på 36 millioner. Verftet peker dog på gode muligheter nå fremover innen forsvar, energi og havvind. Og meteorologene varsler opp til 70 mm regn på Haugalandet og i Sunnhordland i natt. Kraftige regnbyger kan gi overvann, vanskelige kjøreforhold og fare for lokale flom- og skredhendelser. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radio.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
0: Tips oss 5271-7273. Sunnhordland trafikkopplæring. Skreddersydd kjøreopplæring med fokus på trygghet og kvalitet. Vi tilbyr førerkortopplæring innen bil, MC, moped, henger og båt. Start reisen din hos oss i dag. Besøk su-tra.no for mer informasjon.
2: En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go er mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet i Haugesund og Tonsenteret på Stord.
0: Solvig Entreprenør AS. Alt din naturstein, graving og beleggningsstein. Ta kontakt for gratis befaring. Se vår Facebook-sida Solvig Entreprenør AS.

0: Radio Haugaland, underholdningskanalen.
1: E134 Seljestad-tunnelen i Gyllensvang ble stengt tidligere i dag etter at en sau ble påkjørt. Dyret ble senere avlivet på stedet, og tunnelen skal være åpnet opp igjen. Brannvesen og politi rykket ut etter melding om brann i en personbil i Tjurasvingen i Røldal. Bilen stod parkert på en grusplass da brannen ble oppdaget. Det var ikke fare for at flammene skulle spre seg til andre kjøretøy eller bygninger. Brannen ble slukket, men bilen ble helt utbrent. Politiet de gjør nødvendige undersøkelser for å avklare brannårsaken. Saken følges videre ved Hardanger politistasjon. Et lavtrykk ligger og koser seg mellom Norge og Island denne uka, og rundt lavtrykket så danser nedbøren runddans mellom meteorologene. Det spesielt Nord-Norge her på Vestlandet som får paraplyvær. Sørlandet og Østlandet kan også få litt regn, men vil for det meste ha oppholdsvær. Musikgruppen ABBA inviterer fans over hele verden til å feire 50-årsjubileum til en av sine største hitlåter. Nå i august så fyller ABBAs ikoniske sang Dancing Queen 50 år, og det må feires. Ta på deg danseskoene 15. august, og fest sammen med fans over hele verden, heter de fra det svenske legendebandet I sosiale medier under overskriften You Are The Dancing Queen. Arrangementet vil finne sted I 9 byer I både USA, Mexico og Australien. Og Europa, og nærmest Norge ABBA-museumet I Stockholm, der det skal feires 15. august. Sleng deg med.
0: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

0: Musikken fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Haugesund Malerservice AS utfører malerarbeid både til bedrifter og privatkunder. Ta kontakt for mer informasjon og gratis befaring. Du finnes på Facebook, Haugesund Malerservice AS.
2: Hei, jeg heter Mikkel.
3: Mikkelparken Familiepark i Kinsarvik er åpen hver dag i hele sommer. Mange gode opplevelser for små og store. Kun 3 timer fra Haugesund og 2,5 timer fra Bergen. All informasjon på mikkelparken.no. Velkommen til Mikkelparken Familiepark i hjertet av Kinsarvik.
4: Jeg koser meg i Mikkelparken!
5: Mala på, mala på.
1: Mala på og handla lokalt. Nå er det fargebonanza. Over 50% rabatt på slitesterk kvalitetsmaling til alle rom. Strandgata Maling. Du finner oss nord i Haraldsgata. Strandgata Maling. Din mal- og interiørekspert i sentrum.

0: Bare prøver å få støv av Bjørlo.
1: I kveld er det super jackpot med jackpotfest. 14 lykketall! I kveld vi starter direktesending på Facebook fra klokka 7. Trekning fra klokka 8. Gå inn på bingokanalen.no. Kjøp bingoblokk nå.
2: Bingo bongo!
3: Riksnytt. Her er VG-nyhetene. Søket etter de to savnede etter båtulykken nord for Marstrand i Sverige er nå gjenopptatt.
4: Det pågår en stor redningsaksjon etter at en fritidsbåt skal ha kollidert med et norsk skip sent i går kveld. Det var en familie på 4 ombord i fritidsbåten som sank, skriver SVT. Far og sønn ble reddet opp av vannet og sendt til sykehus, mens mor og datter ennå er savnet. Søket ble satt på pause i natt grunnet uvær og mørke, men er nå gjenopptatt.
3: Reporter Ellen Fredriksen. 24 000 brannevakuerte i Spania er på vei hjem, og ytterligere 20 000 har fått beskjed om at de snart kan forlate evakueringssentrene i og rundt Madrid. Håpet er at brannmannskapene skal klare å få helt kontroll over brannen, som har en rekkevidde på 250 kilometer, selv om en ny hettebølge er på vei. Unge Venstre vil kutte deler av statsstøtten til muslimske trossamfunn etter terrorangrepet mot et Pride-arrangement i Berlin. Leder Omar Svensen Jagci sier til Aftenposten at norske politikere må stille tydeligere krav til trossamfunnene. Muslimsk dialognettverk avviser at muslimske trossamfunn er ansvarlig for ekstremisme og kaller forslaget lite konstruktivt. Emily Wilson, oversetter av Odysseen, slakter Christopher Nolans filmatisering i en fersk anmeldelse. Det er ingen sexscener, og all maten ser forferdelig ut, skriver hun. Mangfoldet i skuespillerkasten og kvinnelige roller vekker også skarp kritikk fra professoren. I studio, Andreas Hagen Håkonsen. Nyhetene får du alltid på VG.
5: Tips oss 5271 7273. Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412-20-357.
6: Tunge Hundesenter på Bjoa har 39 års erfaring, og vi hjelper deg med hundepensjonat, hjelp til trening og kurs og omplassering av hunder, noe vi virkelig brenner for. Mer info finner du på vår hjemmeside tungehundesenter.no. Tunge Hundesenter, med hjerte for hund siden 1986.
7: JG Hus og Vedlikehold. Vi utfører alt innen maling og tapetsering. Ta kontakt for en uforpliktende befaring. Ring oss på 913 02 111. Ja, det var 913 02 111.

0: fjerde, presentert av
1: Haugesund Hudpleieklinikk, vis-à-vis Edda Kino.
2: Det ventet skya, sørlig, lett bris, 16 grader.
0: Været ble presentert av
3: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du Ring I dag for timebestilling og mer informasjon. 921 73 851

0: tap for FK Haugesund mot Bryne på hjemmebane. Hvor surt var det?
1: Ja, jeg har vel tilbrakt triveligere lørdagskvelder. God derfra i 10-11-10 år på en lørdagskveld. Ja, det ble ikke så mye mer av resten av kvelden, for å si sånt.
0: Nei.
1: Det var ikke vits i.
0: Det var ikke noe feststemning.
1: Nei, det var ikke det.
0: Nei. Sånn er det. Ja. Det blir tett.
1: Det blir veldig tett. Uavgjort var det for Strømsgodset, og så vant Stabæk og Kongsvinger med kalasifri. Det blir veldig tett i toppen. Det er ingen... det kommer ikke til å bli noe sånn spydspiss der i år. Det blir ingen helt klare topplag der i år. Så det er bare til å belage seg på en veldig spennende sommer og høst, men heldigvis... I toppstriden, og ikke bondstriden.
0: Det er liksom himmel og helvete ja. Å være første, andre plass, eller femte, sjette.
1: Ja, jeg får ikke si sjuende. Det gir jo ingenting. Ja. Så sjette gir jo kvalik. Det er fremdeles veldig tidlig å konkludere, men nå er vi halvveis, og jeg synes det ser generelt bra ut, offensivt, generelt rustent defensivt, men det er jo mye skåringer i Obos-kampene. Alle kampene føler jeg ender med masse mål, uansett hvem som spiller nesten, så om det har med spillestilet å gjøre, eller jeg vet ikke, men uansett så blir det skåret kolossalt mye mål, og 2-1 var bare på stadion, det var jo sikkert en av de minst målrike, antageligvis.
0: Ja.
1: Men jeg la jo merke til hvor pressa de var på slutten, og hvor det ble en del nødvendige rokeringer på grunn av tidlige skader og sånt, så det falt jo ikke heldig ut, men ja, det ble så det ble, sånn som Bryne trykte på slutten, så var det jo egentlig en fortjent borteseier.
0: Ja. Hvordan ser du for deg de neste oppgjørene?
1: Ja, nå er det jo Ranheim borte, det går faktisk talt, det er mandagskamp. Så er det neste hjemmekamp er mot Raufoss.
0: Begge disse lagene bør han slå?
1: Ja, jeg er fornøyd med uavgjort i Trondheim, og så 3 poeng da mot Raufoss, men vi får se. Det oppleves et eget liv, det høres trist ut og kjedelig ut, men det er noe av det beste sitatene jeg vet om.
0: Ja. Og så er det Obos, så det her kan alt skje?
1: Nei, det er en fascinerende liga, veldig fascinerende liga.
0: Ja. Men vil du helst rykke opp igjen så raskt som mulig?
1: Ja, altså, det de sier, altså, jeg trivs jo veldig godt i Obos-ligaen, men det blir jo sagt at det er en divisjon du enten bør komme deg fortest mulig oppifra eller nedifra.
0: Såpass, ja.
1: Du bør ikke spille der i 10 år, for eksempel. Det er jo økonomisk, da.
0: Åja, ser du det, ja.
1: Så er det ikke noen lukrativ divisjon å være i.
0: Nei.
1: Men sportslig så er det fascinerende.
0: Ja.
1: Men det tok 9 år sist.
0: Ja.
1: Så...
0: du har ikke planer, så 9 år i Obos nå?
1: Ja, det høres veldig lenge ut.
0: Ja, så da vil du heller rykke opp igjen med en gang?
1: Ja, da vil jeg heller det.
0: Ja. Opprykk, hot og hot.
1: Får jo bare si hot på den, da.

0: Banken Hotel har et nytt konferanse- og selskapslokale klart. Vi tar imot grupper på opp til 100 personer for alt fra møter til selskaper. Med toppmoderne AV-utstyr og dyktige kokker på kjøkkenet skaper vi minneverdige opplevelser. Kontakt Vivian på 916-14-899 eller info@banken-hotell.no.
1: Og her de lokale nyhetene. Arbeidstilsynet har gitt Karmøy kommune 5 pålegg etter dobbeltdrapet ved Pilehagen bokollektiv i Kopparvik. Tilsynet peker på mangler innen blant annet alarmsystemer, risikovurdering og opplæring, og kommunen har fått frist til 30. oktober med å rette opp forholdene. Kapteinen på lasteskipet NCL Salten fra Haugesund erkjenner straffskyld etter grunnstøtingen i Trøndelag. Han ønsker en tilståelsesdom, men saken imot andre styrmannen går videre. Karmøy-skolen satser videre på trygg bruk av kunstig intelligens i undervisningen. Et studieprosjekt har resultert i nye undervisningsopplegg og digitale verktøy, og kommunen understreker at KI skal støtte elevenes læring fremover, ikke erstatte den. Vestkon Yards i Ølensvåg økte omsetningen til over 2,4 milliarder kroner i fjor, men gikk likevel med et underskudd på 36 millioner. Verftet peker dog på gode muligheter nå fremover innen forsvar, energi og havvind. Og meteorologene varsler opp til 70 mm regn på Haugalandet og i Sunnhordland i natt. Kraftige regnbyer kan gi overvann, vanskelige kjøreforhold og fare for lokale flom- og skredhendelser. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radio.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
0: Tips oss 5271 7273.
2: Total leverandør av utomhusanlegg til både næring og privat. Ring anleggsgartnermester Håkon Bjørndal på telefon 977 92 177.
3: En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go er mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet i Haugesund og Tonsenteret på Stord.
0: Skal du asfaltere? Kolnes Asfalt gjør jobben effektivt og nøyaktig til lave priser. Se kolnesasfalt.no.

0: Radio Haugaland, underholdningskanalen.
1: Litt over midnatt natt I dag ble en mann oppdaget skader I strandzonen mellom Sandvik I Bukti og Kinsarvik Fergekai. Forbipasserende varslet nødetatene. Mannen var ved bevissthet da hjelpen kom frem. Han hadde kutt I hodet og smerter I den ene hånden. Denne skadde mannen ble fraktet videre om luftambulanse til Haukeland Universitetssykehus for behandling. Politiet sier det kan være snakk om at mannen har falt ned fra et tre og truffet fjæresteinene, men dette ikke noe bekreftet. Det så langt heller ikke opplysninger som tyder på at andre personer involvert. Saken følges opp videre av Hardanger politistasjon. Brannvesenet og politi rykket ut etter melding om brann I en personbil I Tjurasvingen I Røldal. Bilen stod parkert på en grusplass da brannen ble oppdaget. Det var ikke fare for at flammene skulle spre seg til andre kjøretøy eller bygninger. Brannen ble slukket, men bilen ble helt utbrent. Politiet de gjør nødvendige undersøkelser for å avklare brannårsaken. Saken følges videre ved Hardanger politistasjon. En mann fra Karmøy tiltalt for flere alvorlige lovbrudd mot to barn gjennom en årrekke. Ifølge tiltalen omfatter saken blant annet gjentatte overgrep, ulovlige bildematerialer og krenkende atferd. Saken skal opp for Haugaland og Sunnhordland tingrett. I tillegg mannen tiltalt for flere forhold knyttet til krenkende atferd overfor barn. Statsadvokaten varsler også at det blir lagt ned påstand om kontaktforbud, inndraging av flere elektroniske enheter og erstatning til de fornærmede. Du leser mer på Radio H.no.
0: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

Det straks klar for de siste nyhetene her på Radio Haugaland, og vi får etter hvert og gullkorn med han Alf Saltveit. Som alltid, vi holder deg oppdatert på vær, trafikk og de siste nyhetene, og vi spiller dagens største hits.

0: fortsette om mindre enn ett minutt.
1: Hordaland Asfalt tar alt av asfaltering på Austevoll, Fitjar, Stord, Bømlo, Kvinnherad og på Haugalandet. Både til private og entreprenører. Altid til avtalt tid og til avtalt pris. Hordaland Asfalt, selvfølgelig.
2: Neste gang kan det bli din tur. Vi spiller bingo bongo hver eneste onsdag kveld fra klokken 8. 100.000 i den store jackpotten og 10.000 i junior jackpotten. Du kan kjøpe bingo block online. Du kan se det på bingokanalen.no. Det blir sosialt og det kjekt. Vi snakkes på onsdag.
1: Taxi 08181 tar alle typer taxitjeneste på Stord, Bømlo og Haugalandet. Taxi 08181, lokale sjåfører i distrikta fra Haugaland Taxi og for tidligere Lærvik Taxi, Bømlo Taxi og Bremnes Taxi. Trenger du taxi i Sønderland eller på Haugalandet, da ringer du til Taxi 08181 og da selvfølgelig på telefon 08181.

0: Ja! Må vi prøve å få støv av Bjørlo?
1: I kveld er det super jackpot med jackpotfest. 14 lykketall! I kveld vi starter direktesending på Facebook fra klokka 7, trekning fra klokka 8. Gå inn på bingokanalen.no. Kjøp bingoblokk nå.
2: Bingo bongo!
3: Riksnytt. Her er VG-nyhetene. Mannen som er siktet for å ha drept Maren Sømme på Jæren anker fengslingen. Det opplyser mannens forsvarer Arvid Sjødin til VG. Mannen er varetektsfengslet i 4 uker med brev- og besøksforbud. Det er denne avgjørelsen mannen nå anker. I Sverige pågår det fortsatt søk etter 2 personer etter at en fritidsbåt skal ha kollidert med et norsk skip nord for Marstrand. 2 personer blir hentet opp av vannet og er sendt til sykehus. Reaksjonene hagler mot Gianni Infantino etter at FIFA-presidenten anklaget VM-kritikere for å spre hat.
4: I et Instagram-innlegg skriver Infantino at mens noen sitter bak skjermen og sprer hat og falske rykter, står FIFA i frontlinjen og leverer verdens beste show. Amnesty, Fair Square, Storbritannias statsminister og sportskommentatorer er blant de som reagerer sterkt på tonen. I tillegg er det sterke reaksjoner på nyheten om at Infantino vil selge deler av fotball-VM til kommersielle aktører.
3: Reporter Ellen Fredriksen. Den spanske La Liga-klubben Elche skal ha lagt inn et konkret bud på Branns midtbanespiller Felix Horne Myhre, skriver Bergens Tidende. Ifølge avisen skal budet ligge på rundt 30 millioner kroner. Også engelske West Brom Albion skal være interessert i 27-åringen. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
5: Tips oss 5271 7273. Har du en kassert båt? Vi henter båter opp til 3 tonn gratis. Raskt, trygt og miljøvennligt. Viking Gjenvinning Karmøy. Vi rydder kysten. Ring 940 20 434 eller følg oss på Facebook.
6: En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go er mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet i Haugesund og Tonsenteret på Stord.
5: Skude Bil og Antirust er nå et godkjent merke solverksted, og er nå blitt en del av Norges største antirustkjede. Medlem av Norsk Antirustforening. Understelsbehandling av bobiler og biler. Velkommen til Skude Bil og Antirust på Bygnes 5285 0707.

God ettermiddag. Vi skal ganske straks få gullkorn med en Alf Saltveit, som alltid maler deg også oppdatert på vær, de siste nyhetene, og vi spiller dagens største hits.

0: været presentert av Kystvinduet I Grinde, din lokale vindusekspert. Besøk vår store, flotte butikk og utstilling. Vi har mange vinduer på lager og kort leveringstid på bestillingsvarer. Velg vedlikeholdsfri vinduer I PVC eller aluminium. Besøk vår nettbutikk på kystvinduet.no. Gratis og uforpliktende befaring.
1: Det venter skyer, sørlig, lett bris, 17 grader.
0: Været ble presentert av...
2: Neste gang så kan det bli din tur. Vi spiller Bingo Bongo for eneste onsdag på klokken 8. Med 100 000 I den største jackpotten og 10 000 I junior rekord. Du kan kjøpe bingo-blokken din online. Det finner du på bingokanalen.no. Det sosialt og det kjekt. Vi snakkes på onsdag, folkens.

0: Vestlandet og i Sunnhordland i natt. Kraftige regnbyer kan gi overvann, vanskelige kjøreforhold og fare for lokale flom- og skredhendelser. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radio.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
1: Tips oss 5271 7273.
2: Leirvik Varetaxi et transportfirma som holder til på Stord. Vi transporterer da du vil, der du vil. Leirvik Varetaxi frakter stykkgods, partigods, ADR-gods, flyttegods og har budbiler klar for ekspresskjøring. Leirvik Varetaxi stolt medlem av Norges lastebileierforbund, NLF, var omlastingslager og

0: Radio Haugaland, underholdningskanalen.
1: Norske bilister har jo fått fotoboksbøter på over 206 millioner kroner. Antallet bøter har økt med 19% fra i fjor. Det viser foreløpig tall fra politiets ATK-senter for første halvår i år. Det har blitt utstedt 48.331 fotoboksbøter, den oppgang på 19% fra samme periode i fjor. Økningen skyldes et økt antall ATK-kontroller med flere kjøretøyer kontrollert, det opplyser ATK-senteret til NTB. Det ble gjort beslag av 282 førerkort, noe som en marginal nedgang fra 289 i samme periode i fjor. Fotobokser reduserer antall hardt skadde og drepte i trafikken med 30-50%, viser tall fra Transportøkonomisk institutt, TØI. I starten av 2026 ble bøtesatsene på sjøen mangedoblet, men det har nesten ingen fått med seg, og det sikkert mange som har fått sjokkbøter nå i sommer. Boten for å kjøre over fartsgrensen på sjøen har økt fra 1500 kroner til 5000 kroner. Økningen ble innført 1. januar i år, og det var første gang på 24 år at satsene steg. Les mer nå på Radio H.no.
0: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

0: Musikken fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Bilextra har alltid bilen.
2: Bilextra Karmøy har alltid bilen og bytter vindusviskere og lyspærer for deg. Stort utvalg i bilpleieprodukt til vask og boning av både bil og båt. Vi har kjølebokser for varme og lange turer, barnesetet fra B-Safe og Cybex, av- og høytryksvaskere og utstyr til disse, takbokser og takstativ fra Thule og Packline. Bilextra Karmøy har nettbutikk og klikk og hent på bilextra.no. Velkommen til Bilextra Karmøy for en hyggelig handel.
3: Har du et bilvrak stående? Stord Bildemontering henter bilvrak gratis på Stord og Fitjar, og i resten av Sunnhordland til en god pris. Ring for avtale. Stord Bildemontering. Enkelt og greit.
4: Klassik Kebab er den tradisjonelle og populære kebaben i Haugesund. Kos deg med en deilig Klassik Kebab i dag. Klassik Kebab i Haraldsgata 85 i Haugesund.
5: Deilig!

0: Rogaland.
1: Ja! Man prøver å få støv av Bjørlo.
2: I kveld er det super jackpot med jackpotfest. 14 lykketall! I kveld vi starter direkte sending på Facebook fra klokka 7, trekning fra klokka 8. Gå inn på bingokanalen.no, kjøp bingoblokk nå.
3: Bingo bongo!
4: Riksnytt.
5: Her er VG-nyhetene. Svensk politi har beslaglagt det norske skipet Misje Verde etter den mulige kollisjonen med en fritidsbåt utenfor Marstrand. Politiet gjennomfører avhør og fører skipet inn til land for tekniske undersøkelser. To personer er reddet, en mor og en datter er fortsatt savnet. Mannen som siktet for å ha drept Maren Sømme på Jæren anker varetektsfengslingen på 4 uker med brev- og besøksforbud. Det opplyser mannens forsvarer Arvid Sjødin til VG. Den franske DJ-en og elektronikaartisten Kavinsky funnet død i Paris, det melder Le Figaro. Ifølge avisen hadde den 50 år gamle artisten klaget over kraftig hodepine de siste dagene. En politikilde opplyser til avisen at en hjerneblødning eller et hjerneslag blant hypotesene som etterforskes. 4 kvinner anklager Jared Leto for seksuelle overgrep. De skal ha vært mindreårige da det skjedde. Hollywood-stjernen svarer ikke på anklagene. Kristelig Folkeparti vil at regjeringen inviterer pave Leo til Norge for Olavs jubileet i 2030. KrF mener jubileet for slaget på Stiklestad bør markere kristningen av Norge. Den katolske kirken i Norge og den norske kirke støtter initiativet. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
4: Tips oss 5271 7273. Kystvinduet i Grinde, din lokale vindusekspert. Besøk vår store, flotte butikk og utstilling. Vi har mange vinduer på lager og kort leveringstid på bestillingsvarer. Velg vedlikeholdsfri vinduer i PVC eller aluminium. Besøk vår nettbutikk på kystvinduet.no. Gratis og uforpliktende befaring.
6: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851.
4: Trenger du nye trapp? Terje Haraldseide trappemontasje. Føre Nordtrapp. Se nord-trapp.no.

ettermiddag. Vi skal ganske straks her på Radio Haugaland få med oss Alf Henden igjen i studio. Som alltid, vi holder deg også oppdatert på vær, trafikk og de siste nyhetene. Og vi får flere av dagens største hits.

0: Fjerde, presentert av...
1: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris Frisør i Strandgata i Haugesund.
0: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
1: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
0: Rett overfor Banken Hotel.
2: Paris Frisør.
3: Det venter skyet, sørlig, lett bris, 16 grader.
0: Været ble presentert av Varmepumper får du hos Enkon. Stort utvalg, 5-årsgaranti og hele 40 dagers prisgaranti. Det er Enkon som har varmepumpene. Gratis befaring eller kanskje en service på den du har. Ring 4121 4444 eller kontakt oss på Facebook. Enkon varmepumper. Du finner oss på Kvalamarka 27B, rett ved Unik H.

0: I gang, og ja, det vel sikkert tusenvis, I hvert fall hundrevis av håpefulle her fra regionen som har reist til Ekebergsletta for å spille fotball.
1: Ja, og nå har vel det feiret over, det var 1972 som var første året,
0: ja,
1: så det husker jeg, det var juniorlaget til Vard vant.
0: Mm.
1: Det var litt oppsiktsvekkende den gangen å vinne Norway Cup, og det, ja, I dag jo ikke det den kvalitetsturneringen kanskje som det var helt I starten, men det breddeturnering,
0: mm.
1: og det enormt mange internasjonale lag, og det jo et fantastisk arrangement på Ekebergsletta der.
0: Ja.
1: Det masse ting som skal holdes I gang der. Jeg har dessverre, jeg har bare vært der en gang selv,
0: mm.
1: som tilskuer da, men det var jo veldig gøy å følge. Da bodde jeg, bodde jeg I telt på Ekebergsletta, vi var en gjeng der, så kamper I hele uka, og følte noen lokale lag, og, men egentlig bare gikk rundt på måfå for å oppleve stemningen, og,
0: ja.
1: Det var gøy.
0: Ja.
1: Ja.
0: Og jeg tenker jo for alle som vokser opp I dag, og som har det kjekt med å spille fotball, da må jo Norway Cup være et høydepunkt.
1: Ja, det hører jeg de snakke om. Den dag I dag så snakker de om hvor gøy Norway Cup var. Det bør, hvis du spiller 10 år I en ungdomsavdeling, så unner jeg alle å ha vært I hvert fall en gang I Norway Cup.
0: Mm. Men så har du jo andre turneringer også, Dana Cup
1: og det forskjellige. Ja, Gotia Cup.
0: Og Gotia Cup.
1: Mm, Gotia har nok en høyere kvalitet, tror jeg. Hadde I hvert fall for noen år siden. Sportslikt da, men... Norway Cup skal jo være
0: sosialt,
1: det skal være mm. kamper, det skal være leirfølelse, det skal være flørting, det skal mm. være alt det der.
0: Du kjent med masse folk og
1: ja,
0: opplever mye.
1: Jeg tror ingen, alle har gått av det, og jeg husker før I tiden når bussene skulle av gårde, så de reiser jo klubb vi ser, mm. det jo gjerne noen som reiser med både 2 og 3 busser, og da var det alltid stopp på Morgedal.
0: Mm.
1: Det var det middag på veien frem. Nå jo traséen lagt om, så nå jo ingen som stopper på Morgedal lenger.
0: Nei.
1: Men ja, det var for så vidt et stopp for alle som skulle til Oslo,
0: ja.
1: Tenker jeg, kjøre bil. Så, men det noen sånne gode minner. Så dukker det alltid opp noen musikkminner, og selvfølgelig resultatet, hvordan det gikk. Det jo flere enn det verd jo juniorlaget som har vunnet opp gjennom årene. Det jo blitt en del vinnere lokalt.
0: Ja, absolutt.
1: Ja, så det husker du gjerne spesielt, men alle som har vært med I Norway Cup, de husker det.
0: Hvordan det med, så du sier, Gotia og Dana Cup? Det like mange her fra distriktet som reiser på deg?
1: Jeg har vel inntrykk av at det noen som har lyst til å variere litt her. At det, nei, jeg har ikke noen statistikk på det. Forresten, jeg tenker vel de fleste drar på Norway Cup.
0: Mm, det det største.
1: Ja, det tror jeg kanskje.
0: Ja, men det noen som vil variere litt. Så
1: ja.
0: År etterpå så reiser de kanskje på Dana og så på Gotia, og så bare for å få oppleve på en måte hele bredden.
1: Ja. Ja,
0: men så du sier, de som da veldig sportslig interessert og prestasjonsjager, holdt jeg på å si, de vil kanskje reise på Gotia, for der har du høyere kvalitet?
1: Ja, det da. Jeg tror kanskje det gjerne ofte ledere som har større ambisjoner på vegne av spillerne, kanskje.
0: Ja.
1: Men før I tida så vet jeg at det var rent som mer kvalitet med Gotia-kupp,
0: mm.
1: Sportslig da, så jeg vet ikke om det sånt ennå, men...
0: De har det gøy I hvert fall.
1: Ja, de har det gøy, og så det på bra baner, faktisk.
0: Mm.
1: Ekebergsletta jo blitt bra,
0: mm, mm.
1: så ja.
0: Fotballturnering, hot or not?
1: Det hot.

0: Radio Haugaland, underholdningskanalen.
1: E134 ved Seljestad ble stengt tidligere I dag, da et dekk på en semitrailer tok fyr. Sjåføren pustet også inn litt røyk. Brannmannskapet fikk kjølt ned varmen rundt dette dekket, og bilen ble stående til kontroll. Veien ble etter hvert åpnet opp igjen. Og på E134 Seljestad-tunnelen I Ullensvang ble også stengt tidligere I dag etter at en sau ble påkjørt der. Dyret ble senere avlivet på stedet, og tunnelen ble åpnet opp igjen.
0: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

0: fortsette om mindre enn ett minutt. Cut
1: and go! En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut and Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut and Go er mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet i Haugesund og Tonsenteret på Stord.
2: Banken Hotel har et nytt konferanse- og selskapslokale klart. Vi tar imot grupper på opp til 100 personer for alt fra møter til selskaper. Med toppmoderne AV-utstyr og dyktige kokker på kjøkkenet skaper vi minneverdige opplevelser. Kontakt Vivian på 916 14 899 eller info@banken-hotell.no.
3: Hei, jeg heter Mikkel.
4: Mikkelparken Familiepark i Kinsarvik er åpen hver dag i hele sommer. Mange gode opplevelser for små og store. Kun 3 timer fra Haugesund og 2,5 timer fra Bergen. All informasjon på mikkelparken.no. Velkommen til Mikkelparken Familiepark i hjertet av Kinsarvik.

0: Rogaland.
1: Ja! Vi prøver å få støv av Bjørlo.
2: I kveld er det superjackpot med jackpotfest. 14 lykketall! I kveld vi starter direktesending på Facebook fra klokka 7. Trekning fra klokka 8. Gå inn på bingokanalen.no. Kjøp bingoblokk nå.
3: Bingo bongo!
4: Riksnytt.
5: Her er VG-nyhetene. Søket etter mor og datter som er savnet etter en båtulykke nord for Marstrand i Sverige avsluttes. Fritidsbåten de satt i kolliderte med et norsk skip. Far og sønn i familien er reddet og fraktet til sykehus. En seilbåt har kantret i Iddefjorden på grensa mellom Norge og Sverige. En person er i vannet og det er sterk vind. 24 000 brannevakuerte i Spania er på vei hjem. Håpet er at mannskapene skal klare å få helt kontroll over brannen, selv om en ny hetebølge er på vei. Holder du deg våken i natt, kan du se en spektakulær måneillusjon over Norge, reporter Andreas Hagen Håkonsen.
6: Når månen henger lavt over horisonten, kan den plutselig virke både enorm og uvanlig nær, nesten som om den svever rett over landskapet, men synet bedrar. Fenomenet kalles måneillusjon. Sør-Norge får den beste utsikten. I Oslo vil det være best etter klokken 23, i Trondheim nesten en time senere. Tromsø går glipp av fenomenet fordi månen ikke kommer opp over horisonten.
5: KrF vil at regjeringen inviterer Pave Leo til Norge for Olavs jubileet i 2030. Den katolske kirken i Norge og den norske kirke støtter initiativet. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
4: Tips oss 5271 7273. Ta turen til Smio Bistro og Pianobar i idylliske Skudnes havn. Her kan du innta et bedre måltid i bedre omgivelser. I pianobaren sørger vår topppianist for god stemning.
7: Åpent onsdag til søndag fra klokka 15.
4: Ta turen til Smio Bistro og Pianobar i idylliske Skudnes havn.
8: Velkommen til Samsons Afterwork. Middag og dessert kun 2,99. Alle dager fra 16 til 19. Samson, god mat, god stemning på kajen.
7: Har du et bilvrak stående? Stord Bildemontering henter bilvrak gratis på Stord og Fitjar. Og i resten av Sunnhordland til en god pris. Ring for avtale. Stord Bildemontering. Enkelt og greit.
9: Radio Haugaland.
10: God ettermiddag. Dette er lyden av Radio Haugaland med Espen Hansen. Vi setter en stor pris på at du er med oss. Husk også at du kan sende oss en e-post dersom det skulle være et eller annet. Send til post@radioh.no.
11: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

0: fjerde, presentert av Lei av å male gjerder. Kystvinduet har slått seg sammen med Norges gjerde for å gi deg vedlikeholdsfrie PVC-gjerder som ser like fin ut hele tiden. Med livstidsgaranti og prisgaranti kan du være trygg på kvalitet og verdi. Nå med stort lager på Haugalandet. Lev mer, mal mindre. Sjekk ut norgesgjerde.no i dag.
1: Det venter skya, sørlig, lett bris, 16 grader.
0: Været ble presentert av
2: Aksdal Bil hjelper deg med EU-kontroll og service. Se aksdalbil.no.

0: E134 ved Seljestad ble stengt tidligere i dag, da et dekk på en semitrailer tok fyr. Sjåføren pustet også inn litt røyk. Brannmannskapet fikk kjølt ned varmen rundt dette dekket, og bilen ble stående til kontroll. Veien ble etter hvert åpnet opp igjen. Og på E134 Seljestad-tunnelen I Ullensvang ble også stengt tidligere I dag etter at en sau ble påkjørt der. Dyret ble senere avlivet på stedet, og tunnelen ble åpnet opp igjen. En mann fra Karmøy tiltalt for flere alvorlige lovbrudd mot to barn gjennom en årrekke. Ifølge tiltalen omfatter saken blant annet gjentatt overgrep, ulovlige bildemateriale og krenkende atferd. Saken skal opp for Haugaland og Sunnhordland tingrett. I tillegg mannen tiltalt for flere forhold knyttet til krenkende atferd overforbi barn. Statsadvokaten varsler også at det vil bli lagt ned påstand om kontaktforbud, inndraging av flere elektroniske enheter og erstatning til de fornærmede. Du leser mer på Radio H.no.
1: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

0: something I want to talk about.
1: Anyone want to see me naked?
2: I'm ready over here.
3: Let's do it.
4: Stand by.
5: Elbilsalget øker i Europa. Elbilen på god vei til å bli det foretrukne valget i Europa, og det godt nytt for både klima og miljø. Utviklingen skyldes nok både nye og bedre elbilmodeller og dyrere drivstoff, det sier generalsekretær Christina Bu i Elbilforeningen i en pressemelding. Danmark og Finland har sett en kraftig vekst i elbilsalget, og Danmark ligger nå på andre plass etter Norge med en elbilandel på 79,9%. Norge har en andel elbiler nå, på 97,6%.
6: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

0: smelte kravet.
1: Se kraftblokk.no for mer informasjon.
2: Og her er de lokale nyhetene. Et frakteskip som seiler for Arriva Shipping i Ølen er holdt tilbake av svensk politi etter en alvorlig båtulykke. En mor og hennes mindreårige datter er fortsatt savnet, mens en far og sønn er alvorlig skadet. En mann i 60-årene fra Karmøy er tiltalt for flere alvorlige lovbrudd mot to barn gjennom en årrekke. Saken omfatter blant annet grove seksuallovbrudd og ulovlig besittelse av bildemateriale. Saken skal nå opp for Haugaland og Sunnhordland tingrett. E134 ved Seljestad i Ullensvang ble midlertidig stengt etter en dekkbrann på en semitrailer lastet med oksygen i dag. Brannen ble raskt slukket, ingen ble alvorlig skadet og trafikken kunne passere etter kort tid. Det var også en personbil som kom i brann i Røldal i natt, før han fikk mindre skader i en finger. En mann ble i natt funnet skadet i strandsonen ved Kinsarvik og fløy til Haukeland universitetssykehus. Politiet vet foreløpig ikke hva som har skjedd, men utelukker ikke at mannen har falt. Og de tre største regionale medieaktørene på Haugalandet leverte alle overskudd i fjor. Haugesunds avis styrka lønnsomheten med et årsresultat på nær 23 millioner kroner, mens både Radio 102 og Radio Haugaland forbedret resultatene sine sammenlignet med året før. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radioh.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
1: Tips oss 5271 7273. Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412-20-357.
3: Kom til Spar i Uskedalen for en hyggelig handel. Her setter vi alltid kunden i sentrum og gir vårt beste for at du skal være fornøyd. Stort vareutvalg, inklusive bensin og diesel. Velkommen til Spar i vakre Uskedalen.
1: Haugesund Antirus hjelper til med å ta vare på bilen din. Rustbeskytt, så lever han lenger. Stol ikke blindt på bilens rustgaranti. Ta kontakt med Haugesund Antirust sør i Salusveien. Telefon 5270 4980.

0: dagens største hit. Radio Haugaland.
1: Da er vi ute på tur på vei til camping bingo. Var det Sørlandet i år?
2: Ja, altså, nå var jo sommeren plutselig brått slutt. I går fyrte vi ovnen, og det var 10 grader og pissregn. Så nå har vi tatt alle ungene, altså 3 unger, fra 6 til 21, inn i en elbil. Og så har vi på en campingvogn. Og så kjører vi til, skal vi til dyreparken og sånne ting da, ned til en kompis som driver en camping der nede. Så i denne gangen så blir det campingbingo. Julius bingo, kanskje. Da må vi ut med jackpot. Vi må ha ut en Julius-pott.
1: Ja, da må vi bare presse ut en jackpot på campingen denne onsdagen. Da blir det super bingo med jackpot-fest igjen.
2: Du, det er helt sant. Og hvis det er noen som befinner seg nede i Kristiansand-området, så kommer vi til å være på Hamresand familiecamping hvis de vil være med og spille bingo.
1: Det kan bli gøy. Hvordan skal du ringe i bjøllo?
2: Jeg tror jeg får bare ta Arja. Rista på henne litt.
1: Du har ikke med deg en sånn roper, så du kunne hoppe litt rundt med bingo bongo?
2: Kanskje han ligger bak i campingvogna. Den campingvogna her, den inneholder masse rart.
1: Ja, der er det mye rart.
2: Mye rart inni der, men ja, vi skal i hvert fall... Det skal merkes at det blir jackpot, for det at jackpot blir det jo uansett.
1: Ja, nå, ok, da vi skal presse ut en jackpot, så da må vi rett og slett bare finne på noe.
2: Ja. Oi, er det sauer også? Ser du her, ja? Er det geite med Røldal?
1: Ja.
2: Geita-killing. Geita-bingo.
1: Geita-bingo. Ja, nei, men det blir Julius-bingo denne onsdagen med jackpot-fest. Ja. Vi presser ut en jackpot, da er det garantert i hvert fall 10 000 kroner til en heldige spiller.
2: Det er helt sant, eller som forrige gang, at det var 2 stykker som stakk av med, da ble det 5 000 på hver. Det er jo helt supert det, og det er gode feriepenger.
1: Og så har vi gjort noe nytt også med strømming. Nå blir det direkte strømming via Cloudflare, sånn at nå sikrer vi at nå kan ikke YouTube eller Facebook tulle med deg når du har bingosending lenger.
2: Nei. Altså, de er så strenge. Altså, ikke får du drikke øl, og ikke får du drive med gambling. Hva mer kan jeg forvente? Altså, det er ikke bare å drive bingo.
1: Jo da, men vi fikk aksept for å drive med bingo, både på Facebook og YouTube. Men det ser en algoritmene deres, de finner på mye rart, og du vet egentlig aldri, det er ingen garanti for at du kan fullføre en sending tydeligvis på de plattformene lenger. Og hvis du skal bygge inn, for vi bygger jo inn da i vår plattform, holdt jeg på å si, på nettsidene, så er det ikke alltid at det går an heller lenger. Det er så mye som skjer. Før så var alt dette her en ganske rett frem, men nå er det all slags lover og regler i EU og GDPR, og det er mye rart som skjer teknisk med sikkerhet, og jeg vet ikke, det er mye rart, og da blir det krevende.
2: Da gjør vi som jeg har pleid å gjort i bingoen, da finner vi opp kruttet selv, og tar eierskap og gir bongas. Men du vil fremdeles finne oss på Facebook og YouTube og... Men inne på selve appen så kommer, om vi blir kastet ut kurset, så er vi uansett inne på appen.
1: Ja, så hvis at den er logget på bingoen, det som veldig mange er, så er videoen tilgjengelig uansett. Og nå har jeg fant det god ut at vi må prøve å legge den videoen da, når den blir statisk nå, inne på siden vår, så legger vi den også ut på appene. Så du får muligheten til å se det på appene, og så kommer det en egen sånn en iPad- og tablet-variant, sånn at den ikke blir, sånn at vi blir helt på en måte uavhengige av Facebook og YouTube her, så folk skal kunne se på Bingo Bongo Show uforstyrret.
2: Men kan du kjøpe opp Facebook?
1: Eller lage vår egen Facebook. Det blir Bongo Book.
2: Bongo Book.
1: Det tror jeg kan bli populært.
2: Garantert helt gale, uten regler. Ja, øl og bingo.
1: Ja, og hun som sitter i baksetet, hun er tålmodig, eller?
2: Ja da, vi har nå bare kommet til Røldal da, så vi får se. Vi må jo lade bilen her nå da, og brukt opp all strømmen bare for å komme med til Røldal.
1: Ja, men det er bare opp for bakke fra Odda og til Røldal, så det...
2: Ja, så nå lader jeg jo da faktisk på vei ned her, men jeg tror jeg skal fylle den opp nå. Fyller den opp en gang for mye, eller en gang for lite.
1: Ja, du vil jo ikke bli stående smittet på Haukeli.
2: Nei. Ja, da får vi bare gå og legge oss da.
1: Ja, då blir det då bara att campa på sidan av vägen där.
2: Jag har ju aggregat med.
1: Ja ja, det måste du ha.
2: Ja.
1: Ja ja ja. Nej, men det blir bra, då blir det alltså yes. Super bingo med jackpot fest folkens denna yes. onsdagen. 10 000 kronor ska ut och så ska det bli spännande yes. att se vad Joar finner på när han ska ringa i imaginära bjöllo.
2: Det blir campingvagn bingo i alla fall.
1: Ja.
2: Bong bong bong bong bong bong.
1: Bong bong bong.
2: Bong bong bong bong.
3: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our

0: Radio Haugaland.
1: Et lavtrykk ligger og koser seg mellom Norge og Island denne uka. Det spesielt Nord-Norge og Vestlandet som får paraplyværet. Sørlandet og Østlandet kan også få litt regn, men vil for det meste ha oppholdsvær. Farvarsel om regn på Vestlandet justert og strekker seg nå lengre sør på Vestlandet. Det fortsatt ventet 50-70 mm regn på 12 timer. Mye regn kan føre til fare for jord- og flomskred, som varslet av NVE.
0: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

0: fortsette om mindre enn ett minutt.
1: Haugesund hudpleieklinikk vis-à-vis Edda Kino.
2: Haugesund har fått en ny favoritt. Pressverket.
3: Pressverket
2: serverer smashburgerer, buffalo wings og mye annet snadder. Vi har tre toppmoderne dartbaner, perfekt for vennegjengen eller firmakvelden. Mat, drikke og dart, alt under ett tak. Vi ses I sentrum.
4: Neste gang så kan det bli din tur. Vi spiller bingo bongo hver eneste onsdagskveld. Fra klokken 20.00. 100.000 har vi den store jackpotten, og 10.000 har vi junior jackpot. Kjøp bingoblokk online. Du kan se det på bingokanalen.no. Sosialt og kjekt. Vi snakkes på onsdag.

0: Rogaland.
1: Ja! Man prøver å få støv av Bjørlo.
2: I kveld er det super jackpot med jackpotfest. 14 lykketall! I kveld vi starter direkte sending på Facebook fra klokka 7, trekning fra klokka 8. Gå inn på bingokanalen.no, kjøp bingoblokk nå.
3: Bingo bongo!
4: Riksnytt.
5: Her er VG-nyhetene. En norsk 18-åring er dømt i England for drapsforbund. Han skal ha reist til England for å gjennomføre bestillingsdrap. Både britisk og norsk politi mener han ble sendt til England på oppdrag fra en tenåring fra Stavanger. En 12 år gammel gutt er påkjørt i Hegdehaugsveien i Oslo. Han er ikke livstruende skadd. Politiet avhører sjåføren og vitner. Søk etter en mor og en datter som er savnet etter en båtulykke nord for Marstrand i Sverige avsluttes uten funn. Sjøfartsverket anser det ikke lenger som en redningsaksjon. Og svensk påtalemyndighet dropper nå straffeforfølging etter rassian mot bandbussene til det norske bandet Rock Boys. Ingen beslag ble gjort, men fem personer ble testet for narkotikabruk, og to av testene ga utslag. Den Oscar-vinnende irske musikeren Glenn Hansard omkom i en motorsykkelulykke i Dublin, melder irske medier. Han vant Oscar for beste originalsang i 2007 for Falling Slowly fra filmen Once. Den franske DJ'en og elektronikartisten Kavinsky er funnet død i Paris, det melder Le Figaro. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
4: Tips oss 5271 7273.
6: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør i Strandgata i Haugesund.
7: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
6: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
7: Rett overfor banken hotell.
8: Paris frisør.
9: So nice to meet you here this evening.
10: Velkommen til 30-årsjubileum for fiskeridagene i Åkrehamn, 30. juli til 2. august. Her blir det mye kjekt, og for det minste kan nevnes fiskespill, kokkeskole, jøgleriet og Eliasbåten. Og ellers, revyforestillinger med Kurt Johansen og gjester, boda, utstillinger og aktiviteter, konsert og dansfredag med Dance with a Stranger, og lørdag med Ford Record og Packers. Og dette er bare litt av det som skjer. Billetter får du på Ticket.co. For mer informasjon og program, se fiskeridagene.no.
7: Væros Brønnboring leverer alt innen pumper til drikkevann og boring til varmepumper. Væros gir deg både pris og vanngaranti. Ring oss i dag 913 96 667.
11: Radio Haugaland.
12: På Radio Haugaland med hits, trafikk og service og lokale nyheter. Espen Hansen bak spakene denne ettermiddagen. Husk oss også på Radio H.no.
13: Radio Haugaland, underholdningskanalen.

0: været presentert av
1: Nyt en herlig middag nord på Indre Kai. Hos India Gate får du deilig indisk mat I romantiske omgivelser.
2: Hver søndag fra 14:30 til 16:30 kan du spise så mye du vil fra vår 7-retters buffet med alt tilbehør og dessert til kun 349.
1: India Gate. India Gate, restauranten alle snakker om.
3: Det venter skyer, sørlig, lett bris, 17 grader.
0: Været ble presentert av
4: Tunge Hundesenter på Bjoa har 39 års erfaring, og vi hjelper deg med hundepensionat, hjelp til trening og kurs, og omplassering av hunder, noe vi virkelig brenner for. Mer info finner du på vår hjemmeside, tungehundesenter.no. Tunge Hundesenter, med hjerte for hund, siden 1986.

0: Anyone want to see me naked?
1: I'm ready over here.
2: Let's do it.
3: Stand by.
4: Norske bilister har jo fått fotoboksbøter på over 206 millioner kroner. Antallet bøter har økt med 19% fra i fjor. Det viser foreløpig tall fra politiets ATK-senter fra første halvår i år. Det har blitt utstedt 48.331 fotoboksbøter, den oppgang på 19% fra samme periode i fjor. Økningen skyldes et økt antall ATK-kontroller med flere kjøretøyer kontrollert, opplyser ATK-senter og TNTB. Det ble gjort beslag av 282 førerkort, noe som en marginal nedgang fra 289 i samme periode i fjor. Fotobokser reduserer antall hardt skadede og drepte i trafikken med 30-50%, det viser tall fra Transportøkonomisk institutt, TØI.
5: Radio Høyaland, en hit 40-stasjon.

0: Musikgruppen ABBA inviterer fans over hele verden til å feire 50-årsjubileum til en av sine største hitlåter. Nå i august så fyller ABBAs ikoniske sang Dancing Queen 50 år, og det må feires. Ta på deg danseskoene 15. august, og fest sammen med fans over hele verden, heter de fra det svenske legendebandet I sosiale medier under overskriften You Are The Dancing Queen. Arrangementet vil finne sted I 9 byer I både USA, Mexico og Australien. Og Europa, og nærmest Norge ABBA-museumet I Stockholm, der det skal feires 15. august. Sleng deg med.
1: Radio Høgaland, en hit 40-stasjon.

0: Trenger du en kjapp klipp? Stikk innom TurboKlipp Haugesund. Her er det kun drop-in. All klipp til 300 kroner. Du finner oss i Spennerveien 58 med parkering rett utenfor døra. TurboKlipp, kjapp klipp.
1: Og her er de lokale nyhetene. Et frakteskip som seiler for Arriva Shipping i Ølen er holdt tilbake av svensk politi etter en alvorlig båtulykke. En mor og hennes mindreårige datter er fortsatt savnet, mens en far og sønn er alvorlig skadet. En mann i 60-årene fra Karmøy er tiltalt for flere alvorlige lovbrudd mot to barn gjennom en årrekke. Saken omfatter blant annet grove seksuallovbrudd og ulovlig besittelse av bildemateriale. Saken skal nå opp for Haugaland og Sunnhordland tingrett. E134 ved Seljestad i Ullensvang ble midlertidig stengt etter en dekkbrann på en semitrailer lastet med oksygen i dag. Brannen ble raskt slukket. Ingen ble alvorlig skadet og traseret etter kort tid.

0: og NO. Lokalt nytt, Egil Solberg.
1: Tips oss 5271 7273.
2: Mala på
1: og handla lokalt. Nå er det fargebonanza. Over 50% rabatt på slitesterk kvalitetsmaling til alle rom. Strandgata Maling. Du finner oss nord i Haraldsgata. Strandgata Maling. Din mal- og interiørekspert i sentrum.
3: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851.
4: Neste gang så kan det bli din tur. Vi spiller bingo bongo hver eneste onsdag kveld fra klokka 8. 100 000 i den store jackpotten og 10 000 i junior jackpotten. Du kan kjøpe bingo-blokk online, se deg på bingokanalen.no. Sosialt og kjekt. Vi snakkes på onsdag.

Vamp, pengene eller livet, og ganske straks det skal dreie seg om fiskeridagene som starter i dag, blant annet med revy fra Ship Ahoy, Nå blir det skoj, Kurt Johansen og Co. Vi snakker med deg etter denne låten fra Shebosi.

0: the hits. Radiogalan. Underholdningskanal. Ok.
1: En mann fra Karmøy tiltalt for flere alvorlige lovbrudd mot to barn gjennom en årrekke. Ifølge tiltalen omfatter saken blant annet gjentatt overgrep, ulovlige bildemateriale og krenkende atferd. Saken skal opp for Haugaland og Sunnhordland tingrett. I tillegg mannen tiltalt for flere forhold knyttet til krenkende atferd overforbi barn. Statsadvokaten varsler også at det vil bli lagt ned påstand om kontaktforbud, inndraging av flere elektroniske enheter og erstatning til de fornærmede. I starten av 2026 ble bøtesatsene på sjøen mangedoblet, men det har nesten ingen fått med seg. Båtfolket kan få en skikkelig sjokkbot nå I sommer. Boten for å kjøre over fartsgrensen har økt fra 1500 til 5000 kroner. Økningen ble innført 1. januar I år, og det var første gang på hele 24 år at disse satsene steg.
0: Radio Høgaland, en hit 40-stasjon.

0: Den fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Sunnhordland trafikkopplæring. Skreddersydd kjøreopplæring med fokus på trygghet og kvalitet. Vi tilbyr førerkortopplæring innen bil, MC, moped, henger og båt. Start reisen din hos oss i dag. Besøk su-tra.no for mer informasjon.
2: Mobil og campingvogn.
3: Karavanservice Tangier AS har siden 2012 bygd seg opp et godt omtalt bobilverksted på Haugalandet som leverte. Så skjedde det tragiske at bedriften ble totalskadet av brann. Alt rasert, verksted, lager, kontorer og butikk. Men ikke fortvil, for de gode nyhetene at nå skal alt bygges opp igjen. Imens har vi fått et lagerproblem, så nå kjører vi tilbud på stoler, skamler, dopapir og esker med Aquachem doposer. Ved kjøp av minimum to stoler eller to esker doposer leverer vi varene hjem til deg. Det gjelder mye skudenes og sveio. Lager på formidlingssalget Minka, så vi trenger bobiler og campingvogner å selge. Så enten du vil gjøre et godt kjøp eller salg, så ta kontakt med Karavanservice Tangier AS på Bygnes. Det vil alltid lønne seg.
4: Telefon 957-46188.
1: Har du et bilvrak stående? Stord Bildemontering henter bilvrak gratis på Stord og Fitjar. Og i resten av Sunnhordland til en god pris. Ring for avtale. Stord Bildemontering. Enkelt og greit.

0: Skavlan.
1: Ja! Man prøver å få støv av Bjørlo.
2: I kveld er det super jackpot med jackpotfest. 14 lykketall! I kveld vi starter direktesending på Facebook fra klokka 7. Trekning fra klokka 8. Gå inn på bingokanalen.no. Kjøp bingoblokk nå.
3: Bingo bongo!
4: Riksnytt.
5: Her er VG-nyhetene. En norsk tenåring er funnet skyldig i å ha reist til England for å gjennomføre et bestillingsdrap, reporter Andreas Hagen Håkonsen.
6: Både britisk og norsk politi mener han ble sendt til England på oppdrag fra det svenske Foxtrot-nettverket for å ta livet av en person. Hvem er usikkert? En straffutmåling vil bli gjort på et senere tidspunkt av dommeren. Forsvarer Farid Boras sier til VG at de nøye vil vurdere grunnlaget for en anke, samtidig som de jobber videre med soningsoverføring til Norge.
5: Den drapsiktede etter drapet på Kløfta i Ullensaker i Akershus erkjenner å ha knivstukket sin egen far, det melder NRK. Han har likevel ikke tatt stilling til skyldspørsmålet. Retten har kommet til at mannen kan løslates fra varetekt, men politiet har anket beslutningen. To personer som var ombord i en seilbåt som kantret i Iddefjorden på grensa mellom Norge og Sverige er i sikkerhet. Det jobbes med å berge båten. 3,8 millioner kan ha sett Norges kvartfinale i fotball-VM mot England, det viser en ny rapport fra Norstat. Seertallene er langt høyere enn TV2s offisielle seertall. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
4: Tips oss 5271 7273. Har du et bilvrak stående? Stord Bildemontering henter bilvrak gratis på Stord og Fitjar. Og i resten av Sunnhordland, til en god pris. Ring for avtale. Stord Bildemontering. Enkelt og greit.
7: Hordaland Asfalt tar alt av asfaltering på Austevoll, Fitjar, Stord, Bømlo, Kvinnherad og på Haugalandet. Både til private og entreprenører. Altid til avtalt tid og til avtalt pris. Hordaland Asfalt, selvfølgelig.
4: Kystvinduet i Grinde. Din lokale vindusekspert. Besøk vår store, flotte butikk og utstilling. Vi har mange vinduer på lager og kort leveringstid på bestillingsvarer. Velg vedlikeholdsfri vinduer i PVC eller aluminium. Besøk vår nettbutikk på kystvinduet.no. Gratis og uforpliktende befaring. Radio Haugaland.
8: Takk for at du lytter på Radio Haugaland. Vi i gang med en ny time. Jeg Espen Hansen med dagens størstids trafikk og service og lokale nyheter.
9: Radio Haugaland spiller hit etter hit etter hit.

0: Vere presentert av Opplev mer med restaurantgruppen Haugesund. Bli medlem i RGH Society og få eksklusive fordeler hos Banken Hotel, Samson, Bighorn, Lux, Pressverket og Bankers Pizza. Meld deg inn på restaurantgruppen.loyalfriends.no.
1: Det venter skyer, sørlig, lett bris, 17 grader.
0: Været ble presentert av
2: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør i Strandgata i Haugesund.
0: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
2: Timebestilling eller drop-in. Erfarne frisører og fornuftige priser.
0: Rett overfor Banken Hotel.
3: Paris frisør.

0: Radio Haugaland.
1: Radio Haugaland.
0: Radio Haugaland.
2: Like no one else. Radio Haugaland, underholdningskanalen.
3: Elbilsalget øker i Europa. Elbilen på god vei til å bli det foretrukne valget i Europa, og det godt nytt for både klima og miljø. Utviklingen skyldes nok både nye og bedre elbilmodeller og dyrere drivstoff, det sier generalsekretær Christina Bu i Elbilforeningen i en pressemelding. Danmark og Finland har sett en kraftig vekst i elbilsalget, og Danmark ligger nå på andre plass etter Norge med en elbilandel på 79,9%. Norge har en andel elbiler nå på 97,6%.
2: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

0: Med dagens største hits.
1: Radio Haugaland.
2: Norske bilister har jo fått fotoboksbøter på over 206 millioner kroner. Antallet bøter har økt med 19% fra i fjor. Det viser foreløpig tall fra politiets ATK-senter fra første halvår i år. Det har blitt utstedt 48.331 fotoboksbøter, den oppgang på 19% fra samme periode i fjor. Økningen skyldes et økt antall ATK-kontroller med flere kjøretøyer kontrollert, opplyser ATK-senter og TNTB. Det ble gjort beslag av 282 førerkort, noe som en marginal nedgang fra 289 i samme periode i fjor. Fotobokser reduserer antall hardt skadede og drepte i trafikken med 30-50%, det viser tall fra Transportøkonomisk institutt, TØI.
1: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

0: entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.
1: Og her de lokale nyhetene. Et frakteskip som seiler for Arriva Shipping i Ølen holdt tilbake av svensk politi etter en alvorlig båtulykke. En mor og hennes mindreårige datter fortsatt savnet, mens en far og sønn alvorlig skadet. En mann i 60-årene fra Karmøy tiltalt for flere alvorlige lovbrudd mot to barn gjennom en årrekke. Saken omfatter blant annet grove seksuallovbrudd og ulovlig besittelse av bildemateriale. Saken skal nå opp for Haugaland og Sunnhordland tingrett. E134 ved Seljestad i Ullensvang ble midlertidig stengt etter en dekkbrann på en semitrailer lastet med oksygen i dag. Brannen ble raskt slukket, ingen ble alvorlig skadet og trafikken kunne passere etter kort tid. Det var også en personbil som kom i brann i Røldal i natt, før han fikk mindre skader i en finger. En mann ble i natt funnet skadet i strandsonen ved Kinsarvik og fløy til Haukeland universitetssykehus. Politiet vet foreløpig ikke hva som har skjedd, men utelukker ikke at mannen har falt. Og de tre største regionale medieaktørene på Haugalandet leverte alle overskudd i fjor. Haugesunds avis styrka lønnsomheten med et årsresultat på nær 23 millioner kroner, mens både Radio 102 og Radio Haugaland forbedret resultatene sine sammenlignet med året før. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radioh.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
0: Tips oss 5271 7273. Ta førerkortet hos Kåre Ekrene Trafikkskole. Se ekrene.no eller kom innom oss i Ludolf Eides gate 6 i samme bygg som bakehuset. Kåre Ekrene Trafikkskole, en trygg vei til førerkortet siden 1984.
2: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73851.
0: Skal du asfaltere? Kolnes Asfalt gjør jobben effektivt og nøyaktig til lave priser. Se kolnesasfalt.no.

0: Den fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Ta turen til Smio Bistro og Pianobar i idylliske Skudnes havn. Her kan du innta et bedre måltid i bedre omgivelser. I Pianobaren sørger vår topppianist for god stemning.
2: Åpent onsdag til søndag fra klokka 15.
1: Ta turen til Smio Bistro og Pianobar i idylliske Skudnes havn.
2: Trenger du transport eller ekspressfrakt? Hos Andersen Airport Service kjører vi daglige ruter til Bømlo, Stord, Etne, Ølen, Skånevik, Sauda og Sand. Og når det virkelig haster, har vi varebil og lastebil som alltid står klar. Ring oss på telefon 5284 0470 eller besøk andersenairportservice.com.
3: Neste gang kan det bli din tur. Vi spiller bingo bongo hver eneste onsdag kveld fra klokka 8. 100.000 i den store jackpotten og 10.000 i junior jackpotten. Du kan kjøpe bingo block online. Du kan se det på bingokanalen.no. Det blir sosialt og det er kjekt. Vi snakkes på onsdag.

0: vi prøver å få støv av Bjørlo.
1: I kveld er det super jackpot med jackpotfest. 14 lykketall! I kveld vi starter direktesending på Facebook fra klokka 7, trekning fra klokka 8. Gå inn på bingokanalen.no, kjøp bingoblokk nå.
2: Bingo bongo!
3: Riksnytt.
4: Her er VG-nyhetene. Flere sitter fastklemt etter en trafikkulykke på Dovrefjell. Politiet beskriver ulykken som meget alvorlig, og E6 er stengt i nesten 4 mil. Politiet ber om tips for å finne ut hva som skjedde i timene før 30 år gamle Maren Sømme ble funnet hardt skadd på hjernen. De ble varslet av forbipasserende. Kvinnen døde senere av skadene. Svensk påtalemyndighet dropper nå straffeforfølging etter razzian mot bandbussen til det norske bandet Rock Boys. Ingen beslag ble gjort, men 5 personer ble testet for narkotikabruk. 2 av testene ga utslag. Skogbranner herjer fortsatt i Sør-Europa, og nå er også en ny hetebølge på vei.
5: De siste ukene har Spania, Portugal, Frankrike og flere områder i Hellas kjempet mot store skogbranner drevet av høye temperaturer, tørke og kraftig vind. I dag starter sommerens 4. hetebølge i flere land med temperaturer rundt 40 grader. I Spania har de verste brannene rundt Madrid nå roet seg, men statsminister Pedro Sánchez sier de neste timene og dagene blir krevende.
4: Reporter Ellen Fredriksen. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
3: Tips oss 5271 7273.
6: Cut and go! En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut and Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut and Go er mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet i Haugesund og Tonsenteret på Stord.
3: Nå kan du kjøpe bingo-blokker med store tall fra 90 kroner i butikken. Dobbeltblokker koster 160 kroner som før. Du kan spille bingo på den vanlige måten med bingo-blokker fra butikken eller spille online.
7: Ja, jeg har tro på dette her, ja.
3: Hvis du spiller i et bingolag, kan du laste ned proffpakken fra nettbutikken og få rabatterte blokker. Fjorden Bingo med trekning onsdag kveld klokka 20 med Joar Levemann.
8: Klassik Kebab er den tradisjonelle og populære kebaben i Haugesund. Kos deg med en deilig Klassik Kebab i dag. Klassik Kebab i Haraldsgata 85 i Haugesund.
9: Deilig!

0: Jackpotfest! 14 lykketall! I kveld, vi starter direkte sending på Facebook fra klokka 7, trekning fra klokka 8. Gå inn på bingokanalen.no, kjøp bingoblokk nå!
1: Bingo bongo!
2: Riksnytt.
3: Her er VG-nyhetene. En person er død og tre alvorlig skadde etter trafikkulykken på Dovrefjell. Den døde var alene i en utenlandsk personbil. De tre andre satt i en norsk personbil. Det anslås at E6 vil bli stengt til midnatt. Rådhuset i Østre Toten er evakuert etter funn av en mistenkelig gjenstand. Politiets bombegruppe er på vei fra Oslo for å bistå. En norsk tenåring er funnet skyldig i å ha reist til England for å gjennomføre et bestillingsdrap, reporter Andreas Hagen Håkonsen.
4: Både britisk og norsk politi mener han ble sendt til England på oppdrag fra det svenske Foxtrot-nettverket for å ta livet av en person. Hvem er usikkert? En straffutmåling vil bli gjort på et senere tidspunkt av dommeren. Forsvarer Farid Boras sier til VG at de nøye vil vurdere grunnlaget for en anke, samtidig som de jobber videre med soningsoverføring til Norge.
3: Den drapsiktede etter drapet på Kløfta i Ullensaker i Akershus erkjenner å ha knivstukket sin egen far, det melder NRK. Han har likevel ikke tatt stilling til skyldspørsmålet. 3,8 millioner kan ha sett Norges kvartfinale i fotball-VM mot England, det viser en ny rapport fra Norstat. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
2: Tips oss 5271 7273. Har du et bilvrak stående? Stord Bildemontering henter bilvrak gratis på Stord og Fitjar. Og i resten av Sunnhordland til en god pris. Ring for avtale. Stord Bildemontering. Enkelt og greit.
5: JG Hus og Vedlikehold. Vi utfører alt innen maling og tapetsering. Ta kontakt for en uforpliktende befaring. Ring oss på 913 02 111. Ja, det var 913 02 111.
6: Olsen fangst og kraftblokk, en hobbyfiskers beste venn. Kraftblokk de selger

0: flere presentert av Sunnhordland trafikkopplæring. Skreddersydd kjøreopplæring med fokus på trygghet og kvalitet. Vi tilbyr førerkortopplæring innen bil, MC, moped, henger og båt. Start reisen din hos oss I dag. Besøk su-tra.no for mer informasjon.
1: Det venter skyer, sør-sørvest, svak vind, 16 grader.
0: Været ble presentert av Hos Bankers Pizza bakes ferske bønner hver dag. Ingen snarveier, bare kjærlighet og kvalitet. Stekt I steinovn for perfekt smak og tekstur. Bankers Pizza. Kjærlighet til pizza.

0: Haugaland.
1: Radio Haugaland.
2: Anyone want to see me naked?
3: I'm ready over here.
4: Let's do it.
0: Stand by.
5: Då är vi ute på tur på väg till camping bingo. Var det Sørlandet, Joar?
6: Ja, altså, nå var jo sommeren plutselig brått slutt. I går fyrte vi ovnen, og det var 10 grader og pissregn. Så nå har vi tatt alle ungene, altså 3 unger, fra 6 til 21, inn i en elbil. Og så har vi på en campingvogn, og så kjører vi til, skal vi til dyreparken og sånne ting da. Den til en kompis som driver en camping der nede. Så i denne gangen så blir det campingbingo. Julius bingo kanskje, da må vi ut med jackpot. Vi må ha ut en Julius-pott.
5: Ja, da må vi bare presse ut en jackpot på campingen denne onsdagen. Da blir det super bingo med jackpot-fest igjen.
6: Det er helt sant. Og hvis det noen som befinner seg nede i Kristiansand-området, så kommer vi til å være på Hamresand familiecamping hvis de vil være med og spille bingo.
5: Det kan bli gøy. Hvordan skal du ringe i bjøllo?
6: Jeg tror jeg får bare ta Arja. Rista på henne litt.
5: Du har ikke med deg en sånn roper, så du kunne hoppe litt rundt med bingo bongo?
6: Kanskje han ligger bak i campingvogna. Den campingvogna her, den inneholder masse rart.
5: Ja, der er det mye rart.
6: Mye rart inni der, men ja, vi skal i hvert fall, det skal merkes at det blir jackpot, for det at jackpot blir det jo uansett.
5: Ja, nå, ok, da vi skal presse ut en jackpot, så da må vi rett og slett bare finne på noe.
6: Ja. Oi, er det sauer også? Ser du her, ja? Er det geite med Røldal?
5: Ja.
6: Geita-killing. Geita-bingo.
5: Geita-bingo. Ja, nei, men det blir Julius-bingo denne onsdagen med jackpot-fest. Ja. Vi presser ut en jackpot, da er det garantert i hvert fall 10 000 kroner til en heldige spiller.
6: Det er helt sant, eller som forrige gang, at det var 2 stykker som stakk av med, da ble det 5 000 på hver. Det jo helt supert det, og det fine, gode feriepenger.
5: Og så har vi gjort noe nytt også med strømming. Nå blir det direkte strømming via Cloudflare, sånn at nå sikrer vi at nå kan ikke YouTube eller Facebook tulle med deg når du har bingosending lenger.
6: Nei. Altså, de er så strenge. Altså, ikke får du drikke øl, og ikke får du drive med gambling. Hva mer kan jeg forvente? Altså, det er ikke bare å drive bingo.
5: Jo da, men vi fikk aksept for å drive med bingo, både på Facebook og YouTube. Men det ser en algoritmene deres, de finner på mye rart, og du vet egentlig aldri, det ingen garanti for at du kan fullføre en sending tydeligvis på de plattformene lenger. Og hvis du skal bygge inn, for vi bygger jo inn da i vår plattform, holdt jeg på å si, på nettsidene, så er det ikke alltid at det går an heller lenger. Det er så mye som skjer. Før så var alt dette her en ganske rett frem, men nå er det all slags lover og regler i EU og GDPR, og det er mye rart som skjer teknisk med sikkerhet, og jeg vet ikke, det er mye rart, og da blir det krevende.
6: Da gjør vi som jeg har pleid å gjort i bingoen, da finner vi opp kruttet selv, og tar eierskap og gir bongas. Men du vil fremdeles finne oss på Facebook og YouTube og... Men inne på selve appen så kommer, om vi blir kastet ut kurset, så er vi uansett inne på appen.
5: Ja, så hvis at den er logget på bingoen, det som veldig mange er, så er videoen tilgjengelig uansett. Og nå har jeg fant det god ut at vi må prøve å legge den videoen da, når den blir statisk nå, inne på siden vår, så legger vi den også ut på appene. Så du får muligheten til å se det på appene, og så kommer det en egen sånn en iPad- og tablet-variant, sånn at den ikke blir, sånn at vi blir helt på en måte uavhengige av Facebook og YouTube her, så folk skal kunne se på Bingo Bongo Show uforstyrret.
6: Men kan du kjøpe opp Facebook?
5: Eller lage vår egen Facebook. Det blir Bongo Book.
6: Bongo Book.
5: Det tror jeg kan bli populært.
6: Garantert helt gale, uten regler. Ja, øl og bingo.
5: Ja, og hun som sitter i baksetet, hun er tålmodig, eller?
6: Ja da, vi har nå bare kommet til Røldal da, så vi får se. Vi må jo lade bilen her nå da, og brukt opp all strømmen bare for å komme med til Røldal.
5: Ja, men det er bare oppoverbakke fra Odda

0: Bingo.no. Kjøp bingoblokk nå.
1: Bingo bongo.
2: Riksnytt.
3: Her er VG-nyhetene. En person er død og tre alvorlige skadde etter trafikkulykken på Dovrefjell. Den døde var alene i en utenlandsk personbil, og de tre andre satt i en norsk personbil. Det anslås at E6 vil bli stengt til midnatt. Politiet ber om tips for å finne ut hva som skjedde i timene før 30 år gamle Maren Sømme ble funnet hardt skadet på hjernen. De ble varslet av forbipasserende, og kvinnen døde senere av skadene. Norges fotballforbund er på lik linje med UEFA bekymret for FIFAs forslag om å selge deler av VM til eksterne aktører. UEFA kritiserer FIFA for å søke økonomisk vinning. Store deler av landet må belage seg på regnbyger til helga, men en landsdel får både mest sol og de høyeste temperaturene.
4: Østlandet kommer best ut i helgen, oppsummerer statsmeteorolog Sigrid Marie Vilskog Auganes. Det blir varmt opp mot 23-24 grader. I vest blir det vått, mens trønderne i alle fall får noen korte perioder med oppholdsvær. Selv om temperaturen kan komme opp mot 20 grader nordpå, vil det være av og på med nedbør.
3: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. I studio Miriam Altsvik, nyhetene får du alltid på VG.
2: Tips oss 5271 7273. Har du et bilvrak stående? Stord Bildemontering henter bilvrak gratis på Stord og Fitjar. Og i resten av Sunnhordland til en god pris. Ring for avtale. Stord Bildemontering. Enkelt og greit.
5: Total leverandør av utomhusanlegg til både næring og privat. Ring anleggsgartnermester Håkon Bjørndal på telefon 977 92 177.
2: La avansert trefelling ta seg av trærne dine før naturkreftene gjør det. Avansert trefelling AS tar vanskelige trær nær hus eller garasje med klatreteknikk. Gratis befaring på telefon 916 44 007.

0: Fjerde, presentert av
1: Hei du. Ja, ja, du. Litt sulten eller kjempesulten? Hva med en deilig pizza, burger, kebab eller fish and chips og mye mer? El Toro, sur for Wasens 2 Center. El Toro, freshly made food.
2: Det venter skyer, sør-sør-vest, svak vind, 16 grader.
0: Været ble presentert av
3: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør i Strandgata i Haugesund.
0: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
3: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
0: Rett overfor Banken Hotel.
4: Paris frisør.

0: Musikken fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Hos Bankers Pizza bakes ferske bønner hver dag. Ingen snarveier, bare kjærlighet og kvalitet. Stekt i steinovn for perfekt smak og tekstur. Bankers Pizza. Kjærlighet til pizza.
2: Trenger du en jobbklipp? Stikk innom Turboklipp Haugesund. Her det kun drop-in. All klipp til 300 kroner. Du finner oss i Spennaveien 58 med parkering rett utenfor døra. Turboklipp, jobbklipp.
3: Mala på, mala på.
1: Mala på og handla lokalt. Nå det fargebonanza. Over 50% rabatt på slitesterk kvalitetsmaling til alle rom. Strandgat og maling. Du finner oss nord i Haraldsgata. Strandgat og maling. Din maler- og interiørekspert i sentrum.
3: Mala på.

0: Rogaland.
1: Haugesund hudpleieklinikk, vis-à-vis Edda Kino.
2: Her VG-nyhetene. Reisebyrået Apollo har sendt ut evakueringsvarsel til turister I landsbyen Plomari på den greske øya Lesvos på grunn av brann. Apollo har rundt 90 gjester rundt Plomari, opplyser de til VG. President Donald Trump lover å slå tilbake mot Iran etter nattens rakettangrep, melder Fox News. Rakettene var rettet mot amerikanske mål I Jordan, men ble avskåret uten skade. Og en drone traff I dag et flytende amerikansk eid gasslager I Egypt. Ingen har så langt påtatt seg ansvaret for angrepet. Holder du deg våken I natt, kan du se en spektakulær måneillusjon over Norge, reporter Andreas Hagen Håkonsen.
3: Når månen henger lavt over horisonten, kan den plutselig virke både enorm og uvanlig nær, nesten som om den svever rett over landskapet, men synet bedrar. Fenomenet kalles måneillusjon. Sør-Norge får den beste utsikten. I Oslo vil det være best etter klokken 23, I Trondheim nesten en time senere. Tromsø går glipp av fenomenet fordi månen ikke kommer opp over horisonten.
2: I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
4: Tips oss 5271 7273.
5: Leirvik Gjestehamn vil ønske alle båtturister hjertelig velkommen til vårt intime og flotte anlegg. Alt du trenger rett I nærheten. Finn oss på Facebook, Leirvik Gjestehamn.
6: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris Frisør I Strandgata I Haugesund.
7: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
6: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
7: Rett overfor banken Hotel.
8: Paris Frisør.
9: Velkommen til Samsons After Work. Middag og dessert kun 2,99. Alle dager fra 16 til 19. Samson, god mat, god stemning på kajen.

0: Været presentert av Kystvinduet i Grinde, din lokale vindusekspert. Besøk vår store, flotte butikk og utstilling. Vi har mange vinduer på lager og kort leveringstid på bestillingsvarer. Velg vedlikeholdsfri vinduer i PVC eller aluminium. Besøk vår nettbutikk på kystvinduet.no. Gratis og uforpliktende befaring.
1: Det venter skyer, sør sørvest, svak vind, 16 grader.
0: Været ble presentert av Cut
2: and Go. En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut and Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut and Go mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet i Haugesund og Tonsenteret på Stord.

0: fortsette om mindre enn ett minutt.
1: Tunge Hundesenter på Bjoa har 39 års erfaring, og vi hjelper deg med hundepensionat, hjelp til trening og kurs, og omplassering av hunder, noe vi virkelig brenner for. Mer info finner du på vår hjemmeside, tungehundesenter.no. Tunge Hundesenter, med hjerte for hund, siden 1986.
2: Solvig Entreprenør AS, alt din naturstein, graving og beleggningsstein. Ta kontakt for gratis befaring. Se vår Facebook-sida Solvig Entreprenør AS.
3: Trenger du flytting for privat eller bedrift? Haugaland Flyttehjelp. Pakking, lagring, dødsbo, bortkjøring og utvask. Vi gir prisestimat på våre nettsider. Haugaland Flyttehjelp. Vi tar jobben.

0: Har du et bilvrak stående? Stord Bildemontering henter bilvrak gratis på Stord og Fitjar. Og I resten av Sunnhordland til en god pris. Ring for avtale. Stord Bildemontering. Enkelt og greit. Riksnytt.
1: Her VG-nyhetene. Reisebyrå Apollo har sendt ut evakueringsvarsel til turister I landsbyen Plomari på den greske øya Lesvos på grunn av skogbrann. Apollo har rundt 90 gjester rundt Plomari, opplyser de til VG. President Donald Trump lover å slå tilbake mot Iran etter nattens rakettangrep, melder Fox News. Rakettene var rettet mot amerikanske mål I Jordan, men ble avskåret uten skade. En person død og tre alvorlige skadde etter trafikkulykken på Dovrefjell I dag. Den døde var alene I en utenlandsk personbil, de tre andre satt I en norsk personbil. Det anslås at E6 vil forbli stengt til midnatt. Store deler av landet må belage seg på regnbyger til helga, men en landsdel får både mest sol og de høyeste temperaturene.
2: Østlandet kommer best ut I helgen, oppsummerer statsmeteorolog Sigrid Marie Vilskog Auganes. Det blir varmt opp mot 23-24 grader. I vest blir det vått, mens trønderne I alle fall får noen korte perioder med oppholdsvær. Selv om temperaturen kan komme opp mot 20 grader nordpå, vil det være av og på med nedbør.
1: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
0: Tips oss 5271 7273. Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.
3: Kom til Spar I Uskedalen for en hyggelig handel. Her setter vi alltid kunden I sentrum og gir vårt beste for

0: Leken fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Bilextra har alltid bilen.
2: Bilextra Karmøy har alltid bilen og bytter vindusviskere og lyspærer for deg. Stort utvalg i bilpleieprodukter til vask og boning av både bil og båt. Vi har kjølebokser for varme og lange turer, barnesete fra B-Safe og Cybex, av- og høytryksvaskere og utstyr til disse, takbokser og takstativ fra Thule og Packline. Bilextra Karmøy har nettbutikk og klikk og hent på bilextra.no. Velkommen til Bilextra Karmøy for en hyggelig handel.
3: En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go er mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet i Haugesund og Tonsenteret på Stord.
4: Har du en kassert båt? Vi henter båter opp til 3 tonn gratis. Raskt, trygt og miljøvennligt. Viking Gjenvinning Karmøy. Vi rydder kysten. Ring 940 20 434 eller følg oss på Facebook. Radio.

0: alene i en utenlandsk personbil, de tre andre satt i en norsk personbil. Det anslås at E6 vil forbli stengt til midnatt. Store deler av landet må belage seg på regnbyger til helga, men en landsdel får både mest sol og de høyeste temperaturene.
1: Østlandet kommer best ut i helgen, oppsummerer statsmeteorolog Sigrid Marie Vilskog Auganes. Det blir varmt opp mot 23-24 grader. I vest blir det vått, mens trønderne i alle fall får noen korte perioder med oppholdsvær. Selv om temperaturen kan komme opp mot 20 grader nordpå, vil det være av og på med nedbør.
0: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. I studio Miriam Alsvik. Nyhetene får du alltid på VG.
2: Tips oss 5271 7273.
3: Kulleshelkanalen Jessehamn på Bømlo har operarestaurant hver dag i sommer. Vi har plass til 50 båter og oppstillingsplass for over 50 bybiler. Og her 17 nye hotellhytter som en kan legge. Aktiviteter som frisbeegolf, betanke og en liten strand. Butikk og drivstoff til båt rett i nærheten. Vi arrangerer båtturer med egen båt og har selvbetjent kiosk som åpen hele året. For bordbestilling, booking og arrangement, gå inn på kulleshelkanalen.no. Følg oss på Facebook, Kulleshelkanalen Jessehamn på Bømlo.
4: Trenger du transport eller ekspressfrakt? Hos Andersen Airport Service kjører vi daglige ruter

0: Været presentert av Hos Bankers Pizza bakes ferske bønner hver dag. Ingen snarveier, bare kjærlighet og kvalitet. Stekt I steinovn for perfekt smak og tekstur. Bankers Pizza. Kjærlighet til pizza.
1: Det venter skyer. Sør sørvest. Svak vind. 15 grader.
0: Været ble presentert av
2: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du Ring I dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851

0: Den fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Tunge Hundesenter på Bjoa har 39 års erfaring, og vi hjelper deg med hundepensionat, hjelp til trening og kurs, og omplassering av hunder, noe vi virkelig brenner for. Mer info finner du på vår hjemmeside, tungehundesenter.no. Tunge Hundesenter, med hjerte for hund, siden 1986.
2: Har du et bilvrak stående? Stord Bildemontering henter bilvrak gratis på Stord og Fitjar, og i resten av Sunnhordland til en god pris. Ring for avtale. Stord Bildemontering. Enkelt og greit.
3: Bobil og campingvogn.
4: Caravanservice Tangier AS har siden 2012 bygd seg opp et godt omtalt bobilverksted på Haugalandet som leverte. Så skjedde det tragiske at bedriften ble totalt skadet av brann. Alt er rasert. Verksted, lager, kontorer og butikk. Men ikke for tvil, for de gode nyhetene er at nå skal alt bygges opp igjen. Imens har vi fått et lagerproblem, så nå kjører vi tilbud på stoler, skamler, dopapir og esker med Aquachem doposer. Ved kjøp av minimum to stoler eller to esker doposer leverer vi varene hjem til deg. Det gjelder mye og skudene som sveier. Lager på formidlingssalget er Minka, så vi trenger bobiler og campingvogner å selge. Så enten du vil gjøre et godt kjøp eller salg, så ta kontakt med Caravanservice Tangier AS på Bygnes. Det vil alltid lønne seg.
5: Telefon 957-46188.

0: Senter i Haugesund.
1: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
0: Hjemmebestilling eller drop-in. Erfarne frisører og fornuftige priser.
1: Rett overfor Banken Hotel.
2: Paris frisør.
3: Velkommen til Nye Fjellberg Landhandel. Her finner du det meste for både båtfolk og lokale. Stikk innom Nye Fjellberg Landhandel for en hyggelig sommerhandel.
4: Yay! Hei!
5: Onsdag kveld er det klar for en ny runde med Bingo Bongo på Bingo-kanalen. Spørsmål. Er det din tur å vinne 100 000 kroner i jackpot?

0: Rogaland.
1: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris Frisør i Strandgata i Haugesund.
2: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
1: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
2: Rett overfor banken Hotel.
3: Paris Frisør.
4: Riksnytt. Her VG-nyhetene. Reisebyrå Apollo har sendt ut evakueringsvarsel til turister i landsbyen Plomari på den greske øya Lesvos på grunn av skogbrann. Apollo har rundt 90 gjester rundt Plomari, opplyser de til VG. President Donald Trump lover å slå tilbake mot Iran etter nattens rakettangrep, melder Fox News. Rakettene var rettet mot amerikanske mål i Jordan, men ble avskåret uten skade. En person død og tre alvorlige skadde etter trafikkulykken på Dovrefjell i dag. Den døde var alene i en utenlandsk personbil, de tre andre satt i en norsk personbil. Det anslås at E6 vil forbli stengt til midnatt. Store deler av landet må belage seg på regnbyger til helga, men en landsdel får både mest sol og de høyeste temperaturene.
5: Østlandet kommer best ut i helgen, oppsummerer statsmeteorolog Sigrid Marie Vilskog Auganes. Det blir varmt opp mot 23-24 grader. I vest blir det vått, mens trønderne i alle fall får noen korte perioder med oppholdsvær. Selv om temperaturen kan komme opp mot 20 grader nordpå, vil det være av og på med nedbør.
4: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. I studio Miriam Alsvik. Nyhetene får du alltid på VG.
6: Tips oss 5271 7273. Væros Brønnboring leverer alt innen pumper til drikkevann og boring til varmepumper. Væros gir deg både pris og vanngaranti. Ring oss i dag 913 96 667.
7: Kom til Spar i Øskedalen for en hyggelig handel. Her setter vi alltid kunden i sentrum og gir vårt beste for at du skal være fornøyd. Stort vareutvalg, inklusive bensin og diesel. Velkommen til Spar i vakre Øskedalen.
6: Skude Bil og Antirust er nå et godkjent merke solverksted og er nå blitt en del av Norges største antirustkjede. Medlem av Norsk Antirustforening. Understelsbehandling av bobiler og biler. Velkommen til Skude Bil og Antirust på Bygnes 5285 0707.

0: show is recorded in front of a live studio audience.
1: Yes, indeed.
0: Welcome to How to Her. Tonight's guest, Miss Liza Lyon.
1: And tonight's host, Mr. Egil Martin Schulberg.
0: The program is sponsored by Pepsi. Thank you.
1: Hei, Egil, nå må du ta oss og komme når vi er klar. Nå sitter vi i studio her.
2: Ja, da er vi klar, for vi har nå vært gjennom en masse med nettsteder, og vi har mange gode historier til deg. Velkommen i studio. Jeg heter Egil Martin Solberg, som du hører. Jeg har med meg Liza Lyon, og i løpet av den neste tida her på Radio Haugaland nå, så skal vi servere litt av hvert.
1: Det skal vi. Det er bare til å glede seg. Mye rart.
2: Følg med.

Det visst nok en uavhentet stor lottogevinst I Europa. Euro Millionaire visst nok et spill. Og der det noen som har vunnet 113 millioner pund. Altså rundt en milliard.

0: levert inn den kvitteringen hun hadde fått. Den hadde mannen kastet, og han rydda i helga.
1: Åh nei, du må jo ikke sette mannfolk til å rydda, vet du. Nei. Da går det galt.
0: Ja,
1: ja.
0: Så det ble en... Det blir en litt sånn kostbar ryddesjau. Den ja. Ser nå ut til å kunne koste det eldre paret 1 milliard kroner.
1: Uff da.
0: Hvis de ikke da klarer å på et eller annet vis overbevise dem om at det er faktisk de som har vunnet.
1: Ja.
0: Jeg får håpe det da.
1: Jeg får håpe det.
0: Det var litt mye penger det.
1: Litt grann.
0: Litt mer enn du vinner i lotto i Norge.
1: Ja.

0: ta vare på bilen din. Rustbeskytt, så lever han lenger. Stol ikke blindt på bilens rustgaranti. Ta kontakt med Haugesund Antirust, sør I Salhusveien. Telefon 5270 4980.
1: Neste gang så kan det bli din tur med Spillebingo Bongo hver eneste onsdag.

0: USA så er de ganske friske i forhold til med å gå med våpen mange steder.
1: Ja.
0: Det varierer jo veldig litt fra stat til stat da. Men mange steder
1: også er
0: det liberalt.
1: Men det er mange som på en måte har en pistol under puta, forstår jeg. Og ja, det er gitter på døren og i det hele tatt.
0: Ikke så uvanlig at folk har med seg en pumpehagla bak i bilen for eksempel.
1: Og det mest ironiske det er jo det at allikevel så er det jo ganske stor prosent med kriminalitet i Amerika i forhold til Kanada for eksempel, nabolandet, hvor de vanligvis ikke har pistol under puta.
0: Ja, så det er et eller annet med amerikanerne og våpen.
1: Jeg har misforstått noe, tror jeg.
0: Ja, det er et eller annet feil der, sett ifra vårt synspunkt i hvert fall.
1: Ja.
0: Og så er det en 80 år gammel mann nå som er blitt arrestert. Han har tydeligvis ikke helt skjønt dette her enn han heller. 80-åringen, han skulle inn da i rettsbygningen i forbindelse med en eller annen rettsak. Og så går han gjennom en sånn X-ray-maskin da.
1: Ja.
0: Og der finner de ut at han har på seg en lommakniv. For det piper først,
1: ja.
0: Når han går gjennom. Og så tar han frem en lommakniv. Og det er sikkert den, sier han.
1: Ja.
0: Ja, men den kan du ikke ha med deg, så du kan ikke komme inn her hvis du skal ha med deg den. Å nei, nei. Så da gikk han i bilen, og så la han den igjen i bilen.
1: Ja.
0: Så prøver han seg på nytt, skal inn gjennom denne her røntgenmaskinen, og det piper igjen. Og
1: ja,
0: hva er det nå? Å, det er sikkert bare denne, sier han, så drar han opp en magnumpistol.
1: Det var andre valget.
0: Ja.

0: I fjor. Kraftsalget gikk riktig nok ned, men forsikringsutbetalingen løftet altså resultatet til nær 14 millioner kroner før skatt. Og eierne av V.no i Tysvær kan glede seg over rekordutbytte. Etter ny omsetningsrekord i fjor ble det satt av 10 millioner kroner til utbytte, dobbelt så mye som året før. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radioh.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
1: Tips oss 5271 7273.

0: Det forskes veldig nå på å utvikle roboter som ser ut som mennesker.
1: Gjør det det?
0: Det har de holdt på med lenge.
1: Så det er akkurat som iRobot nå, at robotene skal ta over verden, og til slutt er det ikke mennesker igjen og sånn.
0: Ja, men det er jo utrolig praktiske hjelpere, for jeg vet ikke om du har fått med deg dette, men det er forbudt med slaveri.
1: Åja, er det det, ja?
0: Ja,
1: ja faktisk men... var jo Norge først ute med det. Til
0: ja,
1: og med.
0: Det kan godt være, men i hvert fall å ha noen slaver til å jobbe for seg, det høres jo veldig praktisk ut.
1: Ja, for all del.
0: Ja, så det, det er jo en god grunn til at dette her var så populært blant disse gamle kongene.
1: Ja, det tror jeg nok absolutt på. Så var det vel billig i drift også, de forlangte ikke så mye, nesten ikke mat.
0: Nei, altså det var jo bare å holde de i livet,
1: ja,
0: men gi de noe mat og la de sove litt, så er det flott det. Ja. Men altså, med roboter så er jo dette veldig greit. Da kjøper du deg en robot, og
1: ja, det trenger jo ikke mat en gang, vet du, ikke vann heller.
0: Nei, han trenger
1: litt smørning, litt, sikkert, vet du.
0: Smørning og litt strøm,
1: ja,
0: litt vedlikehold.
1: Det er flott.
0: Det blir sikkert dyrt i drift det jo på et vis, vel jeg tror. Men det kan være billigere enn å betale lønn til noen, for eksempel.
1: Det er nok helt sikkert.
0: Ja. Denne her teknologien, den blir bedre og bedre. Og ute i, ja, det er vel i Japan faktisk, der er det da en professor, en kvinne faktisk.
1: Ja vel?
0: Som har lagt en robot som ser prikken lik ut henne.
1: Ja vel?
0: Mm. Og det som er spesielt med denne roboten her, det er at den greier å etterligne dine ansiktsuttrykk på prikken.
1: Oi!
0: Ja, så,
1: creepy!
0: Så hvis du gjør et skjevt smil, så gjør roboten et skjevt smil, så det er helt identisk sitt. Så hun sier selv at for henne, så, i og med at roboten er helt identisk henne i utseendet,
1: ja,
0: så er det omtrent som å se et speil. For når hun gjør en grimas, så får hun akkurat det samme igjen. Så hvis du lukker et øye, så lukker den et øye. Og...
1: det er jo ganske fantastisk, ja, da.
0: Så det er det sånn der image recognition, så det heter
1: du,
0: da.
1: Du, dette her er jo, når pornobransjen får tak i dette her,
0: ja,
1: da, ja. Mm, tar ikke lang tid, tror jeg.
0: Ja, før menneskeheten er en utdørende rase.
1: Ja!

0: eller salg, så ta kontakt med Caravanservice Tangier AS på Bygnes. Det vil alltid lønne seg.
1: Telefon 957-46188.
2: Det venter skyer, sør-sørvest, svak vind, 15 grader.
3: Været ble presentert av...

0: Dersom du skal bli bussjåfør, så viser det seg at det er litt begrenset hvilke andre ting du kan drive på med samtidig.
1: Ja vel.
0: Hvilken hobby du har liksom. Du kan ikke ha hva som helst hobby når du er bussjåfør.
1: Ok, nå er jeg spent.
0: I hvert fall ikke i Belgia.
1: Nei vel.
0: For dere er litt strenge på det. Skal du kjøre buss, så må du være... Kjøre
1: ha
0: buss.
1: Godt humør.
0: Ja.
1: Ja.
0: Det må du ha. Her er det nemlig en kvinne som har drevet med litt andre ting, som har tatt et 6 ukers intensivkurs for å bli bussjåfør.
1: Akkurat.
0: Hun har greid dette helt fint. Hun er 24 år gammel og har ikke hatt noen problemer med det egentlig. Men hennes medarbeidere og ledelse i busselskap og så videre fant ut etter hvert at oisann, Audrey, som hun heter, hun
1: ja.
0: Har nylig blitt kåret til Miss Nude Belgium 2009.
1: Oi sann. Ja.
0: Så.
1: Det er vel kanskje ikke, det er vel kanskje litt sånn lite flatterende uansett hva slags yrke du har der gjerne, utenom det nude yrke på en måte.
0: Ja, så de synes at det var litt upassende, så plutselig så dukket det opp i aviser og tidsskrifter og alt mulig at hun hadde da liksom vunnet Miss
1: Nude. Ja, men det må vel bare tiltrekke flere passasjerer ombord på bussen.
0: Ja, de er redde for at hun da skal få litt uønsket oppmerksomhet og at det kan bli litt at folk tar bussen av andre grunner enn å reise fra A til B.
1: Hva da? Litt skittende penger.
0: Litt skittende penger. Så nå har hun fått valget mellom å slutte med hobbyen eller slutte med yrke. For de mener at det blir for stor risiko. Så hun kan liksom ikke drive med begge deler. Hun må velge imellom aerobic career and bus career.
1: Aerobic, faktisk.
0: Ja.